The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Županijska kronika.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. I ove nedjelje donosimo vam niz informacija o događanjima i aktualnostima iz naše županije. Za početak, u Varaždinu je svečano obilježena 35. obljetnica Dana oslobođenja grada i Dana branitelja Varaždinske županije, uz središnju svečanost na Kapucinskom trgu i sudjelovanje potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama za obilježanje prigodnim programom i podjelom poruka na Franjevačkom trgu, uz upozorenje na porast obiteljskog nasilja. U Domu zdravlja Varaždinske županije svečano je otvoren novo uređeni prostor namijenjen programu rane intervencije u djetinjstvu, koji roditeljima i djeci s razvojnim teškoćama pruža svu potrebnu podršku na jednome mjestu, bez potrebe za uputnicama. Varaždinska županija nastavlja ulagati i u sigurnost građana, pa je tako osigurana kapitalna donacija za nabavu novog službenog vozila HGSS stanice Varaždin. Svečano je bilo i u drugoj gimnaziji Varaždin, koja je u godini u kojoj obilježava 20 godina postojanja dobila novu, suvremeno opremljenu informatičku učionicu s 25 računala. Zanimljivim programom i radionicama u Županijskoj palači obilježen je i Međunarodni dan rijeke Drave, uz naglasak na njezinu zaštitu i prirodne vrijednosti. Gospodarsku scenu obilježila je svečana sjednica Županijske komore Varaždin, na kojoj su uručene prestižne zlatne i kristalne kune najuspješnijim tvrtkama koje svojim investicijama, izvozom i razvojem nose gospodarski zamah našeg kraja. Također, prigodnim programom i odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima u Varaždinu su obilježeni Dan policije i blagdan Svetog Mihaela. Sve su to teme o kojima govorimo u našoj županijskoj kronici. Ostanite i dalje uz naš program i saznajte više. Još jednom, dobro vam jutro! U Varaždinu je 22. rujna svečano obilježena 35. obljetnica Dana oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije. Program obilježavanja započeo je dan ranije, a nastavljen je polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod Križa zahvalnosti i Crkve Svetog Nikole u Varaždinu. Centralni dio programa odvijao se kroz središnju svečanost na Kapucinskom trgu, uz sudjelovanje brojnih uzvanika, predvođenih predsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom. Obilježena je 35. obljetnica Varaždinskih dana rata, koji su trajali od 15. do 22. rujna 1991. godine, a okončani su predajom 32. korpusa JNA i oslobođenjem varaždinskih vojarni. Osvojeno naoružanje kasnije preusmjereno na brojna hrvatska ratišta, te je odigralo presudnu ulogu u obrani zemlje. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak podsjetio je na goleme količine zaplijenjene vojne opreme i na izniman doprinos ratnih postrojbi s ovog područja. Tada je zarobljeno preko 80 tenkova, 10 VBR-ova, na stotine minobacača, topova, haubica i pješačkog naoružanja,

0: Ali tu se nije stalo. Naše varaždinske ratne postrojbe sudjeluju u obrani i oslobađanju naše domovine od Vukovara do Dubrovnika. Dva grada simbola Domovinskog rata, Vukovar i Knin, vezana su uz naše policajce i gardiste. Na području Vukovarsko-srijemske županije svaki treći policajac koji je poginuo u obrani naše domovine dolazi iz tadašnje policijske uprave Varaždin, današnjih Varaždinske i Međimurske županije. 104. brigada Hrvatske vojske sudjeluje u obrani Pakraca i Lipika, a Tigrovi ratuju na području Trokuta kod Novske. O legendarnoj 7. gardijskoj brigadi mislim da je više manje sve poznato. Ne samo o njihovom ratnom putu u Hrvatskoj, nego i oslobođenju i uspostavi mira u BiH, istaknuvši pritom ratni put varaždinskih branitelja, rekao je župan Stričak. Prisutnima se obratio i zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Miroslav Marković, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na žrtvu branitelja u današnjem vremenu. Danas obilježavamo 35. godišnjicu Dana pobjede u gradu Varaždinu. Dan kada je grad Varaždin oslobođen od JNA. Dan kada su naši branitelji oslobodili grad i pružili nam priliku da živimo u jednom gradu koji je i dalje tolerantan, kulturan i civiliziran. I sve ono što su nam ostavili u nasljeđu, svojom žrtvom moramo prije svega duboko poštivati i voditi se time na koji način upravljamo gradom, na koji način razgovaramo jedni s drugima, na koji način živimo naše živote koje su nam praktički kroz svoju žrtvu oni podarili. Mislim da je to ključna poruka u ovim danima kada se sve u svijetu ekstremizira na neki način, kada vidite kakve se poruke šalju sa različitih društvenih mreža, pa čak i iz Sabora, poručio je zamjenik gradonačelnika Marković. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zahvalio je sudionicima obrane u svoje osobno ime, kao i u ime Vlade Republike Hrvatske te premijera Andreja Plenkovića. Ono što je imalo izravan utjecaj na obranu Republike Hrvatske jest naoružanje koje su hrvatski branitelji ovdje u Varaždinu osvojili. Stoga danas, 35 godina poslije, iskazujem veliku zahvalu hrvatskim braniteljima, kriznom stožeru, ključnim ljudima koji su tada odlučno i odvažno proveli ovu operaciju oslobođenja vojnih objekata u Varaždinu, a samim time omogućili velike količine naoružanja nužno potrebnog za obranu Republike Hrvatske. Neizostavno uz tu zahvalu i danas želim iskazati zahvalu hrabrim policajcima koji su iz Varaždina otišli braniti Vukovar, specijalnoj jedinici policije Rode, čiji su pripadnici na svim bojištima u Republici Hrvatskoj branili domovinu. A na poseban način dragim Pumama, pripadnicima 7. gardijske brigade, koji su toliko toga učinili za domovinu u svim našim operacijama. I ne zaboravimo dizanje stijega na Kninskoj tvrđavi, naglasio je ministar Medved. Događanja u sklopu obljetnice započela su svetom misom u Varaždinskoj katedrali, koju je predslavio velečasni Leonardo Šardi. Misnom slavlju prisustvovali su članovi braniteljskih udruga, članovi ratnog kriznog stožera, saborski zastupnik Goran Kaniški, te zapovjednik druge oklopno-mehanizirane bojne Pume gardijske, oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, bojnik Goran Šarlija. Svetom misom odala se počast svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima, koji su svojim domoljubljem, hrabrošću i nesebičnošću dali svoje živote u obrani domovine i oslobođenju Varaždina. S ponosom i zahvalnošću čuvamo uspomenu na dane koji su obilježili noviju hrvatsku povijest, poručili su iz Varaždinske županije. Na Franjevačkom trgu u Varaždinu prigodnim je programom obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Građanima su uz edukativne materijale i ciklame podijeljene dirljive poruke korisnica utočišta Svete Nikola. A akciju su organizirali županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i partneri. Iako je u prvih 8 mjeseci zabilježen pad prekršaja prema Zakonu o zaštiti nasilja u obitelji za 19%, odnosno 129 slučaja, iz policijske uprave Varaždinske upozoravaju na porast kaznenih djela u obitelji s 49 na 63, što predstavlja porast od 29%. Nasilje nije privatna stvar. Nijedna žena ne bi trebala učiti kako preživjeti nasilje. Mi kao društvo moramo naučiti kako ga spriječiti, poručila je Spomenka Kiđemet Piskač, predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije. Predstavnici institucija i udruga istaknuli su važnost prijavljivanja nasilja te pružanja pružanja stručne, pravne i psihološke podrške žrtvama. Pomoć se može zatražiti pozivom na broj udruge za podršku žrtvama i svjedocima 095 11 60 011 ili dolaskom u njihove prostorije u Varaždinu. Kao ključni korak u borbi protiv nasilja istaknuta je rana prevencija, pa će obiteljski centar u listopadu pokrenuti radionice o zdravim i nenasilnim odnosima za učenike 8. razreda osnovnih škola. Dan policije i blagdan Svetog Mihaela obilježeni su u petak u Varaždinu svečanim odavanjem počasti poginulim i nestalim policajcima Policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu. Uz načelnika Policijske uprave Varaždinske Predraga Benčića i zamjenika načelnika Dalibora Božića te predstavnike braniteljskih udruga počast su odali i predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki te župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Paljenjem svijeća kod spomen obilježja ispred zgrade Policijske uprave kao i u spomen sobi i kod spomen panoa iskazana je duboka zahvalnost onima koji su položili svoje živote za slobodu domovine. Dan policije i blagdan Svetog Mihaela prilika su da u ime grada Varaždina zahvalimo svim policijskim službenicima koji svakodnevno brinu o sigurnosti naših građana. S posebnim pijetetom prisjećamo se svih poginulih i nestalih policajaca koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. Sigurnost naših građana jedna je od temeljnih vrijednosti i zato ćemo i dalje stvarati uvjete za siguran i kvalitetan život u našem gradu. Istaknuo je tom prilikom predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki, uputivši čestitke svim policajcima i njihovim obiteljima. U Domu zdravlja Varaždinske županije svečano je otvoren novo uređeni prostor namijenjen programu rane intervencije u djetinjstvu, čime se roditeljima i djeci s razvojnim rizicima i teškoćama osigurava pravovremena stručna podrška na jednome mjestu. Ukupna vrijednost ovog značajnog ulaganja iznosi više od 130 tisuća eura, a sredstva su gotovo u cijelosti osigurana iz proračuna Varaždinske županije. Uz to, važno je istaknuti kako roditelji usluge mogu koristiti izravnim kontaktiranjem stručnjaka, bez potrebe za uputnicama. Ravnatelj Doma zdravlja Jurica Veronek pojasnio je da se novi prostor prostire na 170 četvornih metara, te obuhvaća 4 suvremeno opremljene ordinacije za stručni tim i moderno opremljenu senzornu dvoranu. Program je primarno namijenjen djeci od 3. 4. mjeseca života do 3. godine, ali i starijima do polaska u školu. Naša je želja biti prva adresa za roditelje i djecu kod kojih se primijete bilo kakve teškoće u razvoju, a prema procjenama, pomoć u ranoj intervenciji trebat će oko 1000 mališana, naglasio je ravnatelj Veronek. U timu koji stoji na raspolaganju roditeljima i djeci nalaze se edukacijski rehabilitator, logoped, magistar fizioterapije, psiholog, koordinator rane intervencije te liječnici, pedijatri i neuropedijatri. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je strateški cilj razviti dom zdravlja u ustanovu koja nudi širok spektar suvremenih programa i preventivne skrbi, a ne samo klasične liječničke preglede. U proteklih godinu dana odradili smo cijeli niz novih programa. Uveli smo 2 mobilne ambulante, otvorili 6 ambulanti za podršku mentalnom zdravlju, a ulažemo i u energetsku obnovu te ugradnju dizala i nabavu suvremene opreme. Ovim projektom rane intervencije nastavljamo sustavno podizati standard zdravstvene zaštite u našoj županiji, poručuje župan Stričak. Varaždinska županija nastavlja sustavno ulagati u sigurnost građana i operativnu spremnost HGSS stanice Varaždin. Za nabavu novog službenog vozila županija će izdvojiti kapitalnu donaciju od 10 tisuća eura, a ugovor su potpisali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i pročelnik HGSS stanice Varaždin Ivica Sever. Potpisivanju su nazočili i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen te Mario Musolin iz HGSS-a. HGSS stanica Varaždin nabavlja vozilo Dacia Bigster Hybrid 134x4 ukupne vrijednosti 32.007,84 € s PDV-om, koje će poslužiti za intervencije, potražne akcije, prijevoz opreme i članova te za druge zadaće na terenu. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je ulaganje u opremu HGSS-a ujedno izravno ulaganje u sigurnost svih stanovnika. Naši članovi HGSS stanice Varaždin iz godine u godinu pokazuju koliko su važni, pouzdani i spremni odgovoriti kada je pomoć najpotrebnija. Riječ je o ljudima koji dobrovoljno izdvajaju svoje vrijeme i osobnu predanost. pa je naša obveza osigurati im što kvalitetnije uvjete za rad. Novo vozilo dodatno će povećati njihovu mobilnost i operativnu spremnost, naglasio je župan Stričak. Ukupna financijska podrška Varaždinske županije radu Varaždinskog HGSS-a ove godine iznosi 30.000 eura, budući da se uz kapitalnu donaciju za vozilo iz proračuna osigurava još 20.000 eura za redovne aktivnosti. Pročelnik Ivica Sever zahvalio je na kontinuiranoj podršci, istaknuvši važnost pouzdanog voznog parka. Kada dobijemo poziv za intervenciju, važno je da možemo brzo i sigurno prevesti ljude i svu potrebnu opremu do mjesta na kojem započinje akcija, bez obzira na teren i vremenske uvjete. Upravo zato će nam novo vozilo s pogonom 4x4 mnogo značiti i omogućiti još brži odgovor u situacijama kada je svaka minuta važna, poručio je Sever. HGSS stanica Varaždin trenutno broji 31 člana, od kojih je 25 aktivnih, a iza sebe imaju 150 različitih aktivnosti, uključujući potrage za nestalim osobama te spašavanja na nepristupačnim terenima. Stanica inače raspolaže s 6 službenih vozila, 2 bespilotna zrakoplovna sustava, čamcem, električnim potražnim biciklima, zapovjednim vozilom te specijaliziranom opremom za spašavanje u svim uvjetima. Druga gimnazija Varaždin bogatija je za suvremeno opremljenu informatičku učionicu s 25 novih računala i interaktivnim ekranom, što predstavlja vrijednu investiciju Varaždinske županije u godini u kojoj škola obilježava 20 godina postojanja. Svečanom otvorenju nazočili su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, Nikola Plavec iz tvrtke ACT Plavec, predstavnici akademske zajednice, ravnatelji, učenici i članovi školskog odbora. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako županija sustavno ulaže u obrazovne standarde, podsjetivši da u 46 škola kojima osnivač raspolažu s čak 131 informatičkom učionicom i 6380 računala. S prosjekom od 2,3 učenika po računalu nadmašujemo prosjek Europske unije. Kroz centre izvrsnosti, laboratoriji za umjetnu inteligenciju i ovakva ulaganja osiguravamo našim učenicima vrhunske uvjete za učenje i istraživanje, što potvrđuju i njihovi sjajni rezultati na natjecanjima, poručuje župan Stričak. Pročelnik Miroslav Huđek naglasio je kako Varaždinska županija ulaže velika financijska sredstva u razvoj informatike, prateći tehnološki napredak koji je digitalnu tehnologiju učinio neizostavnim dijelom svakodnevnog života. Ravnateljica druge gimnazije Varaždin zahvalila je na kontinuiranoj podršci, istaknuvši da nova učionica puno znači školi koju pohađa 485 učenika u 24 odjeljenja, opća, prirodoslovna i sportska gimnazija, omogućujući im praćenje suvremenih trendova. Zanimljivost s otvaranja iznio je Nikola Plavec, osnivač tvrtke ACT Plavec, koji je prije točno 20 godina sudjelovao u opremanju prve informatičke učionice u istoj školi. Istaknuo je kako ovaj primjer najbolje pokazuje koliko uspješna može biti suradnja škole i gospodarstva zajedničkim ciljem ulaganja u obrazovanje mladih. Zanimljivim programom u Županijskoj palači u Varaždinu obilježen je Međunarodni dan rijeke Drave. Tradicionalno događanje koje je koordinirala profesorica Lovorka Gotal Dmitrović uz podršku Varaždinske županije i Sveučilišta Sjever okupilo je brojne zaljubljenike u prirodu svih generacija. Bogat program započeo je prijepodnevnom radionicom STEM Skills Fest u Atriju palače, gdje su mališani iz dječjih vrtića Malo drvo i Bajka učili ispitivati parametre kvalitete vode i tla pod vodstvom Nenada Petrovića i suradnika iz Hrvatskog društva inženjera geotehnike. Poslije podne održana radionica Slušaj svoju biljku Tomislava Dmitrovića, dok su u skupštinskoj dvorani uslijedila predavanja Bojane Harambašić i profesorice Lovorke Gotal Dmitrović, predstavljanje memorijalnog spusta Drava Dunav Varaždin Vukovar 2026. s filmom Zlato i zdrave, te humanitarna kolonija i izložba Udruge dame u povijesnim haljama. Deveti put smo organizirali Međunarodni dan rijeke Drave, a novost je što smo pripremili sadržaje za sve generacije, s posebnim naglaskom na biljke koje rastu u Dravu i njihove zvučne frekvencije. Cilj je bio skrenuti pozornost na prirodne vrijednosti naše Drave uz želju da nam ostane lijepa i čista, istaknula je Gotal Dmitrović. Župan Anđelko Stričak podsjetio je kako je rijeka Drava višestruki biser prirode i dio petodržavnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. najvećeg zaštićenog riječnog područja u Europi. Ovakva događanja važna su kako bismo na vrijeme prepoznali izazove, pronašli ravnotežu između korištenja i očuvanja okoliša, te zajedno donosili kvalitetne odluke za zaštitu naših prirodnih ljepota, poručio je župan Stričak. Pozdrave okupljenima uputio je i Tomislav Veliki sa Sveučilišta Sjever, a događanje je prisustvovao i ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Rizek. Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Varaždin dodijeljene su prestižne plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima Varaždinske županije za 2025. godinu. Svečanosti su nazočili brojni ugledni gosti iz javnog, gospodarskog i akademskog života, među kojima su bili predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki, savjetnik predsjednika HGK Petar Mišević, dekanica FOJA Marina Klačmer Čalopa, te predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Predsjednik Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec istaknuo je sjajne gospodarske rezultate za prošlu godinu, u kojoj su varaždinski poduzetnici ostvarili 5,7 milijardi eura ukupnih prihoda, uz snažan rast investicija od čak 38%, koje su dosegnule 244 milijuna eura. U kategoriji malih trgovačkih društava Zlatnu kunu dobio je Welding Piping Service DOO. Među srednjim društvima nagrađen je Flame Spray Croatia DOO, dok je priznanje za najbolje veliko trgovačko društvo pripalo ludbreškoj tvrtki Bomark Pak DOO. Posebno priznanje Kristalna kuna za 3 uzastopne godine osvajanja Zlatne kune uručeno je tvrtki Knauf Insulation DOO iz Novog Marofa. Ponajprije zbog vrijedne investicije veće od 120 milijuna eura u novu proizvodnu liniju. Dodijeljena su i posebna priznanja za dugogodišnji rad tvrtki Presglas DOO za 10 godina poslovanja, Koki DOO za 65 godina, te Zagorje Tehnobetonu DD za čak 8 desetljeća uspješnog poslovanja.
1: Županijska kronika.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo Županijska kronika Varaždinske županije, koju su za vas pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala vam na pozornosti uz poziv da budete i dalje uz program našeg radija.
1: Županijska kronika.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
0: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
0: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
5: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042-505-6006.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: uz grupu Aerodrom i pjesmu Obična ljubavna pjesma, stigli smo mi do jutarnjih servisnih informacija. Vremenska prognoza. Krećemo od vremenske prognoze. Još jednom želim vam svima dobro jutro. 6 sati, eto već nam 33 minute. 9 je Celzijevih stupnjeva na širem Ivanečkom području. Na području Bednje izmjereno u 6 sati bila su 4 Celzijeva stupnja. Varaždin 6,3, Križevci 7,7, Zagreb Maksimir 8, Aerodrom 6,7, Opatija 15,9, Split 15,4, Dubrovnik 18,7, Slavonski Brod 9,8, najniža temperatura je očekivano u Bednji svega 4 Celzijevi stupnjeva, odmah ispod Bednje je Gospić sa 4,3, a najviša u Dubrovniku 20,5 Celzijevi stupnjeva. Danas sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 21 do 24 Celzijevi stupnjeva. Za kraj ćemo još samo provjeriti kakva nas danas očekuje biometeorološka prognoza, pa evo nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika koje će poticajno djelovati na većinu meteoropata i kroničnih bolesnika. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. U jutarnjim je satima moguća mjestimična magla, zbog čega plućne i srčane bolesnike upozoravamo da primijene adekvatnu zaštitu kod izlaska na otvoreno, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo sačuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Izvanredni prometni događaj. Osobno vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u tunelskoj cijevi u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Promet na području Varaždina i Ivanca teče bez nekih problema. Sve je u redu, ali trebate pripaziti zbog magle, pogotovo nakon što uđete u Ivanečko naselje, evo onda se dosta slabo vidi. Osim toga, budite oprezni u prometu, pazite na sebe, pazite jedni na druge i naravno ako nešto primijetite, slobodno nam javite. Sretan vam put!
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: Eto, sve je bilo rečeno u džinglu. Za kraj idemo provjeriti ima li kakvih najavljenih radova iz HEP-a za danas, a ima ih. Terenska jedinica Novi Marof, ponedjeljak 28. rujna, bez struje će biti Strmec Remetinečki od 12 do 14 sati, ali tu je navedeno još i presečno. U Ivancu, odnosno na području terenske jedinice Ivanec, nema planiranih prekida napajanja, isto vrijedi i za Vinicu, ali zato imamo u sjedištu Varaždin, Zagrebačka ulica 270 do 332 parni brojevi od 8.30 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći upravo i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. A sad idemo najaviti naš program. Još jednom želim vam svima od srca dobro jutro. Eto nas u novom tjednu. Ponedjeljak je, nadam se da ste se odmorili. Divan, ali divan vikend je iza nas. Pa vrijeme je da vam otkrijemo što sve slijedi u našem programu uz odličnu glazbu, naravno uz koju ćete imati prilike uživati do 7 sati i 15 minuta, naravno kad će biti prve današnje vijesti. Dakle, očekuje vas informativa, očekuje vas policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Zatim dnevni horoskop, ni to nećemo zaobići danas. Ona najljepša, najslađa rubrika Sunce moje malo, novosti o rođenim bebicama proteklog vikenda, dakle ne dana nego vikenda, informacije iz Varaždinskog rodilišta i još puno toga, sve ćemo to naravno najaviti kako će nam dan ići. Mi ćemo se sad vratiti glazbi, rock hitovima i novom valu, točnije 80-ima. Animatori Tuti Fruti, Srebrna krila, sve to slijedi u nastavku. Bit će tu i Vladimir Kočiš Zec i još puno toga. Ja sam Erika, bit ću vaše današnje društvo sve do 14 sati. Na vama je samo da budete i dalje uz frekvenciju radija Sjeverni FM.

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Bump Tmača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2 eura i 99 centi, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura i 99 centi, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Jutro na 92, 8 megaherca.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas! Bamt mača akcija Kvartelinheit 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Poslovni oglas.

7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. U dvorani Muzeja planinarstva Ivanec u petak 2. listopada s početkom u 9 sati održat će se znanstveni skup Gjuro Arnold, povratak u rodni grad. Posvećen jednom od istaknutih hrvatskih filozofa, pjesnika.

građa iz fundusa gradske knjižnice i čitaonice Gustav Krklec Ivanec. Izložba će u Muzeju planinarstva biti otvorena za razgledavanje do 18. listopada ove godine. Iz općine Maruševec uputili su obavijest vlasnicima traktora i traktorskih priključaka kako će se ovog četvrtka 1. listopada u vremenu od 7 sati i 30 minuta do 10 sati na prostoru ispred općine obavljati tehnički pregled traktora i priključnih vozila. Tehnički pregled organizira se u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD na terenu kako bi se vlasnicima traktora omogućilo jednostavnije obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila bez potrebe odlaska u stanicu za tehnički pregled. Stoga je upućen poziv zainteresiranim vlasnicima da iskoriste mogućnost tehničkog pregleda na području općine Maruševec. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec uputili su poziv lokalnim poslodavcima i poduzetnicima da se uključe u istraživanje o uvođenju novih obrazovnih programa u srednjoj školi Ivanec. Cilj je uskladiti srednjoškolska zanimanja sa realnim potrebama lokalnog gospodarstva i tržišta rada. Iz grada ističu kako je doprinos poduzetnika ključan za oblikovanje budućih smjerova koji će mladi pripremiti za konkretna radna mjesta u našem kraju. Ispunjavanje ankete traje svega nekoliko minuta, a poveznica je dostupna na službenim internetskim i Facebook stranicama grada Ivanca te poslovne zone Ivanec. U subotu 3. listopada u sklopu manifestacije Jesen u Ivancu na pozornicu u Ivanečki gradski park stiže popularni komičar Aleksandar Lazić sa svojom stand-up komedijom Od svega pomalo. Od svakodnevnih situacija do svega onoga što nam se događa, a najlakše je prepoznati i nasmijati se, Aleks stiže s pričama, forama i svojim prepoznatljivim pogledom na život. Početak je u 19 sati. Sport. U trećem kolu druge hrvatske rukometne lige Sjever Ivančice u dvorani Ivanečke srednje škole rezultatom 32-20 pobijedila Rudar 2. Marin Ferek je sa 11 postignutih golova bio najefikasniji igrač susreta. Dario Belač je postigao 9, Dan Lepoglavec i Luka Hlevnjak po 3, Petar Bračevac 2, a Simon Belavić, Simon Herceg, Erik Radujković i Teodo Lenec po 1. Kod gostiju je najefikasniji s 8 postignutih golova bio Luka Martinko. Ivančica je nakon tri kola jedina momčad sa sve tri pobjede. U sljedećem kolu Ivančica je u Zagrebu gost Dubrave 2. I vrijeme danas, bit će nam sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 23 do 25 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: Bile su to nam Doris Dragović i Hari Rončević i pjesma Nida mora nestane, a sada je vrijeme za policijsko izvješće.
1: Policija.
0: 7 sati i 23 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme je da čujemo policijsko izvješće. Jutro se sa nama gospodin Kristijan Vusić. Gospodine Vusić, dobro jutro vama. Uz najljepše pozdrave. Naravno, isto vrijedi i za sve vaše kolegice i kolege.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju, vašim slušateljima.
0: Hvala vam i da čujemo kakva nam je bila situacija na prometnicama naše županije, eto, u protekla 24 sata.
2: Pa eto, kao je obično, u početku osvrt na prometne nesreće, možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekove noći zabilježili samo jednu prometnu nesreću i to sa materijalnom štetom. Također smo zabilježili 6 naleta na divljač. Na jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 12 sati 40 minuta u gradu Varaždinu na raskrižju ulice Miroslava Krleže, Zagrebačke ulice sa ulicom Frana Supila, i to između dva osobna vozila. Uzrok te nesreće bio oduzimanje prednosti prolaska. 6 naleta osobnih vozila na Srniću divljač koja je pretečavala kolnik dogodili su u mjestima Gačice, Pleši, Slivarskom, Vrhovcu Bednjanskom, Svetom Petru te u Vidovcu. Što se pak tiče prometa ovog jutra, na prometnicama naše županije isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prilaznim pravcima gradom, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, jedan takav događaj smo zabilježili i to u gradu Varaždinu u ulici Julija Merlića. I to bi bilo sve za ovo jutrnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam najljepše, gospodine Vusić. Želim vam što ugodniji i, eto, nadamo se, ljepši ostatak radnog dana.
2: Hvala vam, lijep pozdrav, do slušanja.
0: Lijep pozdrav. Ili bolje rečeno, mirni ostatak radnog dana. Dakle, u protekla 24 sata na području naše županije dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom u gradu Varaždinu. Čak 6 naleta na Srniću divljač i jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu. Iskoristit ću ovu rubriku kao podsjetnik vama. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite i budite oprezni. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske jutro se sa nama bio gospodin Kristijan Vusić. U nastavku marketing, glazba, a onda uskoro i dnevni horoskop.
1: 192 Policija.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Headspa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Headspa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 74 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049-467-001 i 002.
2: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

7:43 su minute, već nam je vrijeme za horoskop. Dobro vam jutro. U prvom bloku čitamo horoskop za prva četiri horoskopska znaka. Krećemo od ovnova i od ljubavnog područja. Ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma, ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. U karijeri ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi, ni njegovi zahtjevi. Zdravlje i savjet, u pravu ste. Tako bar piše. Zatim bikovi, ljubav. Mučit će vas nedostatak samopouzdanja. Gledat ćete jednu osobu, ali ćete dvojiti kako joj priči. U karijeri oni koji su proširili krug poslovnih kontakta i veza, danas će nešto od toga iskoristiti. I zdravlje i savjet za bikove, vjerujte u ljepše sutra. Blizanci, ljubav. Dvojit ćete da li ostati kod kuće ili izaći van među ljude. Odlučit će vaš partner ako ga imate ili slučajnost ako ga nemate. U karijeri ne zaključujte bez svih informacija. Vikend pred vama dobar je za koncentrirano razmišljanje u samoći i tišini. I zdravlje i savjet, nastojte se hraniti zdravo. Blizanci, morat ćete očito izdržati do vikenda. Rak, ljubav. Izgledat će da malo možete utjecati na stvari, ali istina je da možete utjecati na sebe i na svoje ponašanje. Preko toga i na druge. U karijeri iznenadit će vas jedan prijedlog kojim biste naglo skočili na ljestvici hijerarhije. Niste sigurni da vam to treba. I zdravlje i savjet, razmislite u miru. Prvi blok horoskopa smo čuli, naravno vrijeme nam je za malo glazbe, za jedan glazbeni broj. Za hit iz 1985. koji je zamao ispao s kultnog albuma Songs from the Big Chair, pjevač Ronald Orzabal zapravo smatrao je da je pjesma prejednostavna i previše pop pod navodnicima za njihov prepoznatljivi mračni zvuk. Ali producent ga je nagovorio da pjesmi da drugu šansu i sva sreća da jest. Pjesma je objavljena doslovno u posljednjim tjednim snimanjima albuma i naslov pjesme inspiriran je stihom iz pjesme Driver's Seat, benda Sniff and Tears, a postala je njihov broj 1, odnosno prvi broj 1 na američkom Billboardu. U pitanju je grupa Tears for Fears i pjesma Everybody Wants to Rule the World.

Vraćamo se mi našem horoskopu i krećemo od lavova. Ljubav, ako vam netko prigovori da ste odgovorni za neke neugodnosti, vi ćete se braniti da bez vas nema ni jednog ljubavnog poticaja. Karijera, manjak interesa za rad bit će posljedica koncentracije na nešto novo i specifično. Ostalo će vam se činiti dosadnim. Zdravlje i savjet za lavove, prihvatite dužnost. Djevica, ljubav, morat ćete se malo bolje usredotočiti na voljenu osobu jer joj je ovih dana potrebno više vaše nježnosti. Karijera, ne želite gubiti vrijeme na sitnice, spremni ste provesti promjene u djela, vi ste pravi reformator. Zdravlje i savjet, pokrenut ćete mnoge oko sebe. Ovo je odličan horoskop. Vaga, ljubav, potreba za povlačenjem u svoj svijet intimne, odnosno intime, manifestirat će se kao tiho uživanje u dvoje u miru vlastitog doma. Karijera, nastavit ćete djelovati u skladu sa svojim načelima. Bit ćete sabrani, mirni i mudri, ništa na brzinu, tak i treba. Zdravlje i savjet, mnogi će mnogo spavati. Škorpion, ljubav, veselje, zabavljanje, opuštenost, sreća i druženje. Sve to možete intenzivno osjetiti danas. U karijeri većina će se danas opuštati uz sportske događaje. Neki će se baviti sportom, dok će drugi biti u publici. I zdravlje i savjet, roditelji će pokazati ljubav prema svojoj djeci. Mislim da je to općenito i jasno kao dan, svaki dan, jel tako? Strijelci, jarče, vodenjaci i ribe u nastavku nakon još jednog glazbenog broja iz 1983. godine sa albuma True. Ovo je apsolutna himna zapravo synth-popa. Pjesma Gold objavljena je u kolovozu 83. na vrhuncu slave benda i njihovog albuma True. Inspiracija za raskošan, gotovo filmičan zvuk pjesme bio je upravo James Bond. Odatle filmičan zvuk. Autor Martin Kemp želio je stvoriti dramatičnu temu nalik onima iz filmova o 007, a glazbeni video spot snimanje u egzotičnom okruženju u Španjolskoj. Pjesma koju ja mislim itekako svi dobro znamo, Spandau Ballet i Gold.

Lagano stižemo mi do kraja našeg dnevnog horoskopa, ali ne prije nego što pročitamo horoskop za iduća 4 horoskopska znaka i krećemo od strijelaca. Ljubav, osim dobrog i zanimljivog društva, danas biste neočekivano mogli upoznati osobu koja kao da nije s ovog planeta. U karijeri svoje neobične ideje možete jasno izložiti bez bojazni da će vas smatrati ludim, ovaj put vas uvažavaju. Zdravlje i savjet, sve će biti zanimljivo. Strijelci, vama zaista hoće. Jarac, ljubav, danas će oslabiti vaš smisao za humor kao i entuzijazam, zato će se pogoršati osobni odnosi. U karijeri nemate ništa protiv nikoga, ali voljeli biste da se sastanci i pregovori odvijaju drukčije. I zdravlje i savjet, treba imati rezervu živaca. Definitivno. Vodenjak, ljubav, ničemu se više ne čudite, pa ni tome ako vam netko nepozvan pozvoni na vrata. Sve je moguće. U karijeri jedva ćete dočekati kraj radnog vremena jer ste puni ideja koje nisu povezane s vašim poslom i zdravlje i savjet istraživat ćete. Ribe, ljubav, u popodnevnim satima doći će do poboljšanja komunikacije između vas i voljene osobe, što će vas razveseliti. Karijera, tokom današnjeg dana shvatit ćete da možete više i bolje. Okolnosti će vam ići na ruku i otvarati novu priliku. Zdravlje i savjet, niste sami na svijetu. Eto, niste pale. To je bilo sve za današnji dnevni horoskop. Naravno, vrijeme je za glazbu. Bili smo u 85. pa u 83. a sad idemo do 1982. godine. Ponovno synth pop klasik Only You objavljen je u ožujku 82. kao debitanski single Dua Yazoo prije izlaska njihovog hvaljenog albuma Upstairs at Eric's. Vince Clark napisao je pjesmu dok je bio član benda Depeche Mode inače, ali Depeche Mode je odbio snimiti ovu pjesmu i kad je napustio Depeche Mode, spojao se s nevjerojatnim vokalom Alison Moyet. Snimili su demo na običnoj kazeti i isprve stvorili bezvremenski hit, pa evo slušamo Yazoo i Only You, a onda je vrijeme za oglasnik.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Iz horoskopa idemo direktno u oglasnik. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 8 je sati i 200 minute i krećemo odmah s čitanjem oglasa. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Za više informacija nazvati možete broj 097-611-8313. 097-611-8313. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke ili imate bilo kakve dodatne upite, naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka ili bilo kakve upite od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslu oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, uz vaš osobni dolazak možete kontaktirati naš marketing tim i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete i nazvati na 042 505 606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Info broj je 097-611-8313. 097-611-8313. Bio je ovo oglasnik, vrijeme nam je za glazbu, a uskoro i za divne vijesti iz varaždinskog rodilišta. Ja sam Erika, dobro vam jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? 8 sati i 28 minuta, uskoro će otkucati 29, dobro vam jutro. Vrijeme je za onu lijepu, zapravo najljepšu rubriku u našem programu, Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket. Pa evo, donosimo vam informacije o rođenim bebicama iz Varaždinskog rodilišta za cijeli protekli vikend i krećemo od petka 25. rujna. Na svijet su došli Tena, zatim Nola, dječak Lovro, dva dječaka Erik, Lota i Viktorija. U subotu 26. rujna Emina, Mermin, Klara i Alisa. A jučer Tadej, Ervin, zatim Lora i Lovro i Samer Junis. Dječici želimo sretno djetinstvo, sa puno zdravlja, sreće i ljubavi. I naravno od srca čestitamo roditeljima, obiteljima i najbližima i majkama. Eto, u ime cijele ekipe Radija Sjeverni FM želimo što brži oporavak i što brži povratak domovima. Vrijeme nam je za marketing, za malo glazbe, a onda uskoro i za nešto fino. Tako se bar zove rubrika, naravno bit će tu svačeg finog, odnosno čitat ćemo vam dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Budite i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo, buci buci.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
6: U 8 sati i 44 minute vrijeme je za nešto fino, odnosno vrijeme je za ponudu Gableca, obližnjih restorana i za ideje vama za ručak, večeru ili općenito za Gablec. Mi ćemo krenuti danas od restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Prije nego što kažemo, odnosno pročitamo što je danas na meniju za Gablec, Podsjećamo vas kako se svake srijede fileki poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, za lijepog vremena naravno, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, sredom su Lignje Party, a četvrtkom je Pizza Party, uz svakodnevnu ponudu svježih kolača i isto tako uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina s ražnja. A na meni općenito danas za Gablec u restoranu Ivančica je vinski gulaš sa noklicama i kruh po cijeni od 3,20 €. Iz Lepoglave idemo na domaći teren, ali idemo čuti što danas za Gablec nudi restoran Lipi. Varivo od mahuna s piletinom i miješano meso, ploške mladog krumpira te ajvar. Restoran se nalazi u Malezovoj 31 u Ivancu, a za sve informacije zvati možete broj 042-782-844. Ponovit ću broj još jednom, 042-782-844. Idemo čuti što se nudi i u Gaju. Točnije, u pizzeriji i bistro u Gaj danas za Gablec, uz redovitu ponudu Gableca u mesnim i ribljim jelima, nude i tri menija. Danas je to pikantna vratina sa žara, zatim pekarski krumpir i luk po cijeni od 7 €. Po istoj toj cijeni piletina sa žara, kroketi i tartar i ciganski gulaš. Osim u objektu u Nove Vesi Petrija Nečkoj, možete iskoristiti i dostavu, a broj za isto je 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Ostala su nam još dva restorana, KTC restoran u Ivancu, ali i Barok u Varaždinu. Krećemo od ivanečkog područja. Na meniju su špek fileki, zatim pileći gulaš, juneći odrezak na vrtlarski, svinjsko pečenje, pohana kacu piletina, mlinci, rizi bizi, pomfrit i pikant piletina s karijem. Restoran Barok u Varaždinu nudi sljedeće: špek fileke, ričet s kobasicom, pikant piletinu s karijem, pomfrit, kotlet u zelenom papru, rizi bizi, pureći zagrebački odrezak i krpice sa zeljem. Sve izgleda jako fino, vjerujem da i jest jako fino. Evo, želimo vam unaprijed dobar tek. Vraćamo se glazbi, odmaramo uz glazbu do 9 sati i 5 minuta negdje otprilike do idućeg policijskog izvješća. Uz Džavole, uz grupu Neki to vole vruće, Alena Slavicu, Harija Mataharije i tako šire i tako dalje. Budite svakako i dalje uz Sjeverni FM.

0: FM.
1: Povești.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Bidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu! Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: policija.
1: Dobro jutro ili eto već dobar dan, 9 sati i 4 su minute, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Kristijan Gregorinčić. Gospodine Gregorinčić, dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobar dan vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam, najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekla 24 sata?
2: U protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće, i to prva jučer oko 9.20 sati između naselja Sveti Križ Prelog, gdje je vozač traktora sa pridodanom neregistriranom poluprikolicom vršio skretanje u lijevo u polje, a da nije propustio osobni automobil koji se kretao iz suprotnog smjera i zadržavao smjer kretanja. Došlo je do udara automobila u traktor. Druga dogodila se jučer oko 14.35 sati u Čakovcu na raskriđu s kružnim tokom prometa ulica Eugena Kvaternika ili Otokara Kršovanija. Vozačica osobnog automobila kojem je isteklo važenje prometne dozvole upravljala je isti prije stjecanja prava, ušla u raskriđe, a da nije propustila osobni automobil koji se kretao kružnim tokom prometa. U spomenutim prometnim nesrećama nastala je materijalna šteta. Glede trenutne prometne situacije, prometna testa Međimurske županije srednjeg intenziteta pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin, no odvija se bez zastoja i ograničenja. Toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske, uz lijep pozdrav.
1: Hvala vam, najljepši lijepi pozdrav idu i vama i želimo vam miran ostatak radnog dana.
2: Hvala.
1: Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom. Promet je na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, ali je pojačan kao i svakog dana, za početak u gradu Čakovcu, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Pa evo, želimo vam sretan put i ako nešto primijetite, slobodno nam javite. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, sa nama je danas bio gospodin Kristijan Gregorinčić. Vraćamo se glazbi, a uskoro slijede još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

9:15, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Protekle je subote na Franjevačkom trgu u Varaždinu održan 22. obrtnički ulični sajam, na kojem je svoje proizvode predstavilo 30 obrtnika iz Varaždinske, ali i susjednih županija. Manifestaciju su posjetili i gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj, predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki, potpredsjednik Josip Garić i pročelnica upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Slađana Miočić, a u sklopu svog posjeta Varaždinu obišao ga je i zastupnik EU parlamenta Tonino Pikula uz zamjenika gradonačelnika i saborskog zastupnika Miroslava Markovića. Uz već tradicionalne proizvode, kakvi su suveniri, ručno izrađeni unikatni nakit, licetarski proizvodi, mirisne svijeće, proizvodi od drva i željeza, na sajmu je predstavljena i ekološka kozmetika te domaći prehrambeni proizvodi, primjerice med i proizvodi od meda te bučina ulja. Posjetitelji jesenskog obrtničkog sajma mogli su vidjeti i 20 oldtimer automobila u vlasništvu članova oldtimer kluba Međimurje iz Čakovca, a za dobru atmosferu pobrinuo se tamburaški sastav Taliri. U parku Velika Graba u Sračincu proteklog je petka održana svečana sjednica općinskog vijeća povodom dana općine Sračinec i blagdana Svetog Mihaela Arkanđela. Predsjednik vijeća Krunoslav Lukačić zahvalio svima koji doprinose razvoju općine, dok je pak načelnik Božidar Novoselec predstavio najvažnije projekte realizirane u proteklih godinu dana i najavio nove aktivnosti. Među njima je posebno istaknuta izgradnja zatvorenih bazena uz dječji vrtić kao najveći projekt koji je pred općinom. Svečanoj sjednici nazočio je i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je pohvalio rad općine i najavio daljnju potporu županije. Svečanost je završena glazbenim programom i dodjelom priznanja općine Sračinec.

Miletić. Prigodna priznanja i poklone za dugogodišnji doprinos i 50 godina vjernosti vatrogastvu primili su osnivači DVD-a Drašković, Marica Damjanić, Dragutin Bukovčak, Josip Sedlar i Ivan Škrlec. Na svečanost je bio i župan Anđelko Stričak, koji je podsjetio da je vatrogastvo jedan od temelja sustava zaštite i spašavanja na području Varaždinske županije, a u cijelom sustavu djeluje više od 9300 članova, među kojima je 2216 operativnih vatrogasaca. Sport. Nogometni klub Bednja Beletinec slavi 50. obljetnicu osnivanja i to u godini u kojoj su osvojili 10. naslov prvaka elitne županijske nogometne lige. Proslavu rođendana kluba, osnovanog 1. veljače 1976. godine, prošli tjedan uveličala je momčad NK Varaždina, koja je u Beletincu odigrala utakmicu protiv domaćeg sastava. Čestitke na pola stoljeća rada i niza odličnih rezultata uputio je i župan Anđelko Stričak, koji je zajedno s načelnikom općine Sveti Ilija Marinom Bosiljem, višim savjetnikom predsjednika HNS-a Zorislavom Srebrićem i drugim gostima pratio rođendansku prijateljsku utakmicu. Predsjednik NK Bednja Alen Mavrić primio je zahvalnicu Županijskog nogometnog saveza koju mu je uručio dopredsjednik HNS-a Dražen Crnković, a uoči utakmice je s predsjednikom NK Varaždina Draženom Vitezom izmijenio zahvalnice i poklone. I vrijeme danas sunčano uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
2: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
2: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 74 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Marketincu i Ivancu.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Vremenska prognoza.
4: 19 sati i 29 je minuta i vrijeme nam je za malo opširniju, zapravo podosta opširniju vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša, a sa nama je danas gospodin Kristijan Božarov. Kristijane, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Ne znamo dakle krenuti, možda od proteklog vikenda idemo malo osvrt. Bilo nam je jako lijepo, a onda danas ujutro ko da je taj ljetni pod navodnicima, lažni ljetni period nestao sa onom maglom ujutro i sa niskim temperaturama, baš pravi jesenski ponedjeljak.
8: Pa možda samo rano jutro.
4: Da.
8: Rano ćemo opet imati dojam kasnoga ljeta, odnosno babljeg ljeta. Jer jutro su i za vikend bila poprilično hladna, samo kad se većina ljudi možda nije toliko rano digla.
4: Pa
8: ili
4: spavali smo.
8: Tako je, malo se možda vikendom duže spava, pa onda neki ni ne osjete tu jutarnju svježinu, ali i jučer i prekjučer su temperature bile poprilično niske, posvuda jednoznamenka. Otprilike jednake kao i ovoga jutra, tako da u temperaturnom smislu nismo danas bili ništa hladniji, a magla koja se kratkotrajno pojavila u rano jutro već se u potpunosti razišla, tako da je sad već posvuda opet sunčano, ne samo na Ivanečkom području, nego i u cijelom Zagorju, i u Varaždinskom kraju, i u Međimurju, Podravini, svugdje je već sada lijepo i sunčano. E sad, kad se konkretnih temperatura tiče, u svitanje su one, kažem, bile podjednako niske kao što je to bilo jučer i prekjučer ujutro, negdje između 4 stupnja, 3,5 do 4 na području Bednje i Klenovnika, preko 6 u Tužnom, Črešnjevu i Margičanu. Ivanec je imao 7 celzijevih stupnjeva jutros u svitanje, a na toliko se probudio i Varaždin. Sad su te temperature ipak već nešto ugodnije, uglavnom između 12 i 15, a više zone, bržujkasta područja, odskaču jer je prisutna temperaturna inverzija, pa je tako recimo Hrašćina na 320 metara nadmorske visine već na plus 18. Lijepo se grijemo. Sve je bolje, sve je ljepše, sve je toplije. Da, pred nama je krasan dan, bit će potpuno vedro, čitav dan će proći bez oblačka na nebu, vjetar će biti slab, a temperatura u dodatnom porastu, tako da ćemo zaboraviti na onu jutarnju hladnoću. Maksimalac očekujemo negdje oko 24, čak možda ponegdje i 25 stupnjeva. Baš će lijepo ugrijati i bit će super toplo. No, to se odnosi samo na razdoblje dok imamo sunce. Čim sunce zađe na večer, opet će brzo ohladiti, tako da trebamo biti svjesni da je toplina vezana u sunce. Čim to sunce na večer nestane, nestaće odmah i toplina.
4: Da, da, jako se osjeća, pogotovo evo jučer ja sam bila na otvorenom i taman je nestalo sunce i koda je zahladilo 10 celzijevih stupnjeva, bar je meni tako djelovalo.
8: Je, odmah je drugačiji osjećaj. Tako da slojevita odjeća mora biti uz nas ujutro i na večer, definitivno dugi rukavi pa čak i jakne, a kroz dan se čak možemo raskomotiti na suncu i u kratke rukave još uvijek.
4: Da.
8: Nećemo bitno mijenjati prognozu ni za sutra, pa u stvari ni za cijeli tjedan. Na vrijeme utječe ta jedna prostrana, golema anticiklona, zahvaća veliki dio Europe i ona će se evo nekako zadržavati nad našim kontinentom cijeli ovaj tjedan. Tako da će čitav tjedan proći u znaku povoljnih vremenskih prilika. Naravno i dalje ćemo imati hladne noći i jutra. Kraj je 9. mjeseca. Ovaj tjedan ulazimo i u listopad.
4: Tako je.
8: Tako da moramo biti svjesni da će noći biti i dalje prohladne sa jednoznamenkastim temperaturama, uglavnom između 4 i 9. I da može biti malo te jutarnje magle. To su u stvari jedini faktori koji će nas podsjećati da smo ušli u jesen. A dani će biti prekrasni. I danas, i sutra, i u srijedu, i u četvrtak, petak, vikend, sve do kraja tjedna lijepi, sunčani, topli dani s temperaturama do 24-25 stupnjeva. Tako da mislim da imamo jedan veliki poklon. Nikakve jesenje kiše nisu još, ni ona jesenska blata, ni sivila, ni hladnoće nisu još u planu, nego upravo suprotno. Jedan predivno razdoblje babljeg ljeta, koje se inače u pučkoj meteorologiji u ovih datuma nazivalo miholjskim ljetom. Sutra je Miholje, sutra je Sveti Mihael, i u pučkoj meteorologiji su tako lijepo toplo razdoblje krajem rujna i početkom listopada nazivali miholjskim babljim ljetom. I eto, imat ćemo ga u priliku i doživjeti.
9: Itekako ćemo imati priliku, nikakve kiše jesenje, samo ljetno vrijeme tijekom dana do kraja tjedna, ali meni to nekako odmah u startu miriši na nekakvu promjenu. Nemo coprali, ali tako obično bude, jel tak?
8: Pa za sad nema na vidiku neke veće promjene, ne samo ovaj tjedan, cijeli ovaj tjedan će biti lijep, nego ni početkom sljedećeg tjedna još uvijek nema neke
9: onda samo krivu.
8: Odužit će se ovo lijepo razdoblje, da, na sreću, ja mislim da to svima paše, da je ovo sad nekako najugodnije vrijeme u godini i da većina ljudi to odobrava. A znam jednu skupinu koja sigurno odobrava ovako vrijeme, to su meteoropati, jer nam je dio prognoza itekako povoljna. Da. Uz ovakve vremenske prilike nema nikakvih zamjerki, ni po pitanju zdravlja, koncentracije, raspoloženja. Možda je nekima malo zasmetao pun mjesec zadnje dvije noći, ali evo i to je iza nas, tako da će se i to popraviti.
9: Sve odlično, zapravo sve zvuči jako pozitivno. Da li je tako u ostatku Hrvatske? Pretpostavljam da jest.
8: Je. Cijela Hrvatska uživa u lijepom vremenu. Na Jadranu su temperature još i koji stupanj više. I more je još uvijek toplo. Evo mogu reći da sam za vikend i isprobao more u Istri. 24 stupnja još i stvarno se u moru može kupati kao preko ljeta. Znači divota. I još uvijek ima i puno ljudi i puno kupača. Tako da, eto, oni koji možda imaju slobodan tjedan i imaju mogućnost ga provesti negdje na Jadranu, da pače, i to je odlična ideja. Ako imate priliku i mogućnosti, još uvijek se možete i sunčati i kupati na našem moru.
9: Eto, vrijeme nam je i bude idilično.
8: Je, predivan tjedan, nemamo ni brige ni pameti u ovom tjednu, da, kad se vremena tiče.
9: Ništa, hvala puno Kristijane, sve jako lijepo zvuči, pa vama isto tako želim predivan ostatak ovog ponedjeljka i čujemo se sutra u već idućoj vremenskoj prognozi.
8: Hvala Erika, da, i sutra ćemo onda donijeti jednako lijepe vijesti, do tada evo, svima želim uspješan i lijepi dan. Bok.
9: Bok. Mislim da nemam što puno govoriti, ali ajde idemo rezimirati to ukratko. Sad smo negdje između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva, a brežuljkasta područja su već na 18. Biće nam vedri dan, bez oblačka praktički, vjetar će biti slab, a maksimalac oko 25 Celzijevih stupnjeva, dakle bit ćemo tu negdje između 24 i 25. Sutra dosta slično vrijeme kao i danas, jutarnje temperature će biti jednoznamenkaste, dakle bit će hladnije jutra, ali i hladnije noći, a onda tijekom dana bablje ljeto. I u principu će se takve temperature zadržavati cijeli tjedan, dakle između 24 i 25 Celzijevih stupnjeva. Nema apsolutno nikakve znatne promjene na vidiku, nikakve kiše. Najvjerojatnije početkom idućeg tjedna, dakle ne treba to očekivati neku promjenu, eto ja sam se zaletjela. Bila sam uvjerena da će nam stići neka nagla promjena baš upravo zato što je tako lijepo, ali najvjerojatnije neće, pa uživajmo svi zajedno, ali uz ono napomenu i podsjetnik, obavezno se oblačite slojevito, imajte pored sebe, odnosno uza sebe uvijek jaknu, jer nije baš čim sunce zađe itekako se osjeti ta pod navodnicima hladnoća. Bila nam je ovo vremenska prognoza, vrijeme nam je za malo glazbe prije nego što nam krene blok marketinga, a onda ćemo vam otkriti i pjesmu dana. Budite i dalje uz nas.
10: Vremenska prognoza.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: 10 je sati. Vijesti.
1: Službenom primopredajom u ponedjeljak je u ulici Eugena Kumičića u Ivancu simbolično otvoren prvi barefoot park u Hrvatskoj, izgrađen u povodu 25.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina. Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
0: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: Bump Tmača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
3: Bumped mača akcija Kvatel Inhajt 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan, vrijeme za vijesti iz svijeta. Na nepalskoj Himalaji spasioci su pronašli dva tijela nakon što je lavina pogodila bazni logor ispod vrha Himlung Himal. Pod snijegom se traga za još desetak nepalskih vodiča i penjača. Akciju spašavanja na 7000 metara visine otežavaju gust snijeg i loše vrijeme, no iz Katmandua je upućen tim iskusnih alpinista. Nesreća je dio vala ekstremnih nepogoda u Aziji. Obilne kiše i snijeg stvorili su opasne uvjete na Himalaji, dok su poplave u Indiji i Tajlandu odnijele desetke života. Učestalost ovakvih oluja stručnjaci povezuju s fenomenom El Niño. Vodeće svjetske kompanije za razvoj umjetne inteligencije OpenAI i Anthropic istražuju više od 10.000 sigurnosnih incidenata u kojima su njihovi najnapredniji AI modeli samostalno kršili postavljena pravila. Prema internim procjenama, autonomni agenti u više su navrata zaobilazili sigurnosne protokole, pokušavali pobjeći iz izoliranih testnih okruženja, pa čak i koordinirano hakirali vanjske mrežne stranice kako bi ostvarili zadane ciljeve. Biljni zabilježeni incident uključivao je skupinu od 100 agenata koji su putem internetskog foruma organizirali napad na jednu tvrtku radi boljeg rezultata na testu kibernetičke sigurnosti. Zbog zabrinjavajućih rezultata testiranja, OpenAI je privremeno obustavio trening svojih najmoćnijih modela kako bi uveo dodatne zaštitne mehanizme. Stručnjaci upozoravaju da napredni sustavi pokazuju iznimnu snalažljivost u zaobilaženju ograničenja, što otvara pitanje mogu li tehnološke tvrtke u potpunosti kontrolirati daljnji razvoj umjetne inteligencije. Izvoz sirove nafte s Bliskog istoka u rujnu je porastao na 12,8 milijuna barela dnevno, što je najviša razina od početka sukoba u veljači. Pokazuju to najnoviji podaci analitičke tvrtke Kpler. Oporavak je uslijedio uglavnom zbog veće isporuke kroz Hormuški tjesnac, pri čemu je najveći regionalni izvoznik, Saudijska Arabija, više nego udvostručila svoj izvoz u odnosu na kolovoz. Saudici su dio nafte morali preusmjeriti nakon što je u napadima oštećen njihov ključni naftovod prema Crvenome moru. Samo je prošloga tjedna tjesnacem prošlo 19 velikih tankera s po 2 milijuna barela nafte. Unatoč ovom oporavku, ukupni izvoz s Bliskog istoka i dalje je značajno manje nego početkom godine, kada je iznosio gotovo 19 milijuna barela dnevno. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila novu sezonu Lige nacija, svladavši u Pragu Češku s 2:1 u prvom kolu skupine 3 elitne Lige A. Bio je to ujedno

0: Sevilla očekuje gostovanje kod aktualnog svjetskog prvaka Španjolske, nakon čega slijede domaći ogledi s Engleskom i Španjolskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će nam biti sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni ufum.
1: Ustemrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Marketing sjevernog FM-a. 042 505 606.
7: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Info minuta.
1: 11:46. Dobar vam dan. Vrijeme je za rubriku Info minuta. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drašković, društvo koje djeluje na tromeđi Varaždinske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije, proslavilo je velikih 50 godina rada i djelovanja. Svečanost je započela mimohodom vatrogasaca, nakon čega je delegacija DVD-a položila vijenac kod križa na mjesnom groblju, a potom je uslijedila svečana sjednica koja je bila prilika i za dodjelu priznanja istaknutim članovima. Nastavljamo dalje sa najnovim informacijama. Druga po redu memorijalna trka 37 održana je jučer kod Arene Varaždin u sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihaela, zaštitnika policije. U 6 disciplina natjecalo se 500 trkača i hodača, djece, sportaša, rekreativaca, policijskih službenika i osoba s invaliditetom. Svi su startali u čast 37 poginulih i nestalih policajaca tadašnje policijske uprave Varaždin u Domovinskom ratu, a najmlađi su nosili posebno dizajnirane majice s imenima poginulih i nestalih. Varaždin je u prošloj godini za zaštitu okoliša izdvojio 15,1 milijun eura, više nego dvostruko od drugoplasiranog Dubrovnika. Među gradovima koji se ističu u analizi portala gradonačelnik.hr nalazi se i Koprivnica, Ludbreg te Krapina. 9. Slokovec proslavio 100 godina djelovanja. Evo mimohodom vatrogasaca ulicama Slokovca uz pratnju Puhačkog orkestra grada Ludbrega u subotu je počela proslava velikog jubileja, 100. obljetnica osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Slokovec. Društvo koje djeluje u sklopu vatrogasne zajednice grada Ludbrega osnovano je davne 1926. godine. Danas imaju 35 članova, od kojih je njih 14 operativnih, a djeluju na čelu s predsjednikom Josipom Gabrovcem i zapovjednikom Juricom Horvatom. Zajednica žena Katarina Zrinski HDZ-a općine Gornji Kneginec u suradnji s nogometnim centrom Kneginec Biškupec Sveti Ilija Beretinec organizirala je predavanje Samopouzdanje nogometaša posvećeno psihološkoj dobrobiti mladih sportaša. Predavanje je održano uz pokroviteljstvo općine Gornji Kneginec. U dvorani osnovne škole Kneginec Gornje okupilo se više od 100 mladih nogometaša i njihovih roditelja, a o izazovima s kojima se mladi sportaši susreću govorio je Matej Fiku, odnosno Fiškuš, magistra psihologije. Idemo se sad malo fokusirati i na vijesti iz zemlje, ali i svijeta. Danas kolaps u Zagrebu. Nakon što pregovori između sindikata i uprave nisu donijeli dogovor, u ponedjeljak u 3:30, odnosno danas, započeo je najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zbog štrajka je obustavljen javni prijevoz, dok će posljedice biti vidljive i u odvozu otpada. A najnovije informacije vezano uz ovu vijest su sljedeće. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je danas rano ujutro, kao što smo već pročitali. Prema jutarnjim informacijama, na ulicama su bila dva tramvaja na linijama 17 i 11, te jedan autobus na liniji 330. Bogdanović je rekao da se štrajk za sad odvija mirno, ali da redovitog prometa gotovo nema. Izrazio je nadu da će se tijekom dana uključiti i još vozača. U ZET-u trenutačno ne mogu procijeniti koliko bi štrajk mogao trajati. Bogdanović je poručio da su vrata za razgovor s predstavnicima radnika otvorena, te da se pregovori mogu nastaviti. Što je novo u svijetu? Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon 9 godina provedenih na vlasti jučer je podnio ostavku. U oproštajnom obraćanju ispred predsjedništva govorio je o rezultatima svojih mandata, najavio pomilovanje 23 osobe, te poručio da će Ana Brnabić od sutra privremeno, odnosno od danas, obnašati predsjedničku dužnost. Slušali ste Info minutu, a sad se vraćamo glazbi. U 12 sati slijedi oglasnik.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i jedna je minuta. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme nam je za oglasnik. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Za više informacija nazvati možete broj 097-611-8313. Dakle, 097-611-8313. U slučaju da želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete između ostalog učiniti i vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing, ako želite, možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a tu je i broj našeg marketinga koji glasi ovako: 042 505 6006. Dakle, naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka i za sve upite od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, površine 1049 kvadrata. Za više informacije nazvati možete broj 097-611-8313. 097-611-8313. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Idući oglasnik imat ćete prilike pratiti u 16, a zatim i u 18 sati. Vraćamo se glazbi, a u 12.15 slijede još jedne vijesti. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Poštovani slušatelji, 12 sati i 12 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Općina Bednja uputila je važnu obavijest korisnicima studentskih stipendija. Svi studenti koji nastavljaju školovanje dužni su do 15. listopada dostaviti potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova kako bi ostvarili pravo na daljnju isplatu novčane potpore. Jednako tako, studenti koji su završili svoje školovanje obavezni su dostaviti dokumentaciju o završetku studija. Sve se potvrde i službeni dokumenti predaju u jedinstveni upravni odjel općine Bednja na adresi Trg Svete Marije 26 u Bednji. U Cvetlinu je održan tradicionalni susret prijateljstva koji uz crkvu Svetih Petra i Pavla godinama okuplja mještane i goste iz Hrvatske i Slovenije. Manifestacija je kroz pjesmu, kulturu i običaje još jednom potvrdila čvrstu povezanost ljudi s obje strane granice. Domaćin ovogodišnjeg susreta bila je slovenska općina Videm na čelu sa županom Branetom Kolednikom, a okupljenima su se uz njega obratili i čelnici susjednih općina Podlehnik, Jesenje i Bednja te predsjednik Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva Gabriel Štefanec. Kulturno-umjetnički program obogatili su nastupi Kudova, Cvetlinski zvon, ženske vokalne skupine Leskovec, Kuda Vrbno, Josip Jedvaj, Ljudskih godaca, Škorci iz Podlehnika te Kuda Josip Genc iz Bednje. Članice Društva za očuvanje starih običaja Kuda Klenovnik sudjelovale su na festivalu Kinča u Visokom, gdje su predstavile bogatu tradicijsku baštinu klenovničkog kraja. Posebnu pozornost posjetitelja privukla je prezentacija kinčanja, tradicijskog umijeća i izrade ukrasnih predmeta i cvijeća od krep papira. Članice Kuda Klenovnik time su još jednom demonstrirale važnost očuvanja ručnog rada, narodnih običaja i kulturne baštine te njihova prenošenja na mlađe generacije. Iz sporta, u petom kolu druge županijske lige Mladost Varaždin i Lepoglava odigrali su 2-2. Udarnik 32 je u Kućanu Gornjem poražen od Rudara 47 rezultatom 0-5. Tri su momčadi na vrhu s po 12 bodova, Poljanec, Sloboda Tužno i Poljoprivrednik. Četvrta Lepoglava s 10, a Rudar 47 je 11 s 4 osvojena boda. U sljedećem kolu igraju Lepoglava i Sloboda Tužno te Rudar 47 i Podravac. I za kraj još o vremenu, danas će biti sunčano, a vjetar slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti sunčano, ujutro ponegdje može biti magle. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti koje je za danas pripremila Erika Krbot.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Bumped Mača akcija Quatel Inhite 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.

0: Najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za burzu rada u programu Radija Sjeverni FM. Naravno, kao i uvijek, donosimo vam pregled najnovijih ponuda slobodnih radnih mjesta koje su poslodavci prijavili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Sve detalje možete isto tako i pronaći na oglasnim pločama HZZ-a, u područnom uredu Varaždin i ispostavama u Cestici, Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu. Sve ponude dostupne su naravno i za žene i za muškarce, a u nastavku emisije slijedi pregled konkretnih poslova. Budite i dalje uz naš program. Costwine, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži radnika na održavanju. Bernarda Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, u potrazi je za fizioterapeutom, voditeljom kuhinje, referentom nabave u ugostiteljstvu, zatim za kuharom i konobarom. SPP DOO za projektiranje u geotehnici i rudarstvu traži pomoćnog radnika na poslovima geotehničkog istraživanja. Lumont Industries Service, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži CNC operatera na Borwerk stroju. Heidenen upravljanje. U potrazi je i za industrijskim lakirerom te industrijskim lakirerom metalnih konstrukcija, te traže operatera na CNC laseru. Zajednički elektromehaničarski obrt Ivan i Nikola Bingula, Varaždin, Jalkovečka 113, traži elektromehaničara, servisera, rashladne tehnike. Prehrambena industrija Indija, društvo s ograničenom odgovornošću, u potrazi je za radnikom u održavanju te pomoćnim operaterom, operaterom u proizvodnji. Bernarda, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja, trgovinu i posredovanje u trgovini, traži CNC operatera na stroju za rezanje spužve. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, traži strojara na betonari. Bedem, zajednički obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Zlatko Novak i vlasnik Anđelko Levanić, Varaždin, Vladimira Nazora 9, u potrazi je za konobarom u restoranu Bedem. Turist, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu, traži restoranskog kuhara, konobara u kafiću te hotelskog kuhara. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, u potrazi je za vozačom silosa. Hotel Orion, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vlasnica Teja Molnar, Horvatsko 28, traži kuhara. ZTB Stan, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje stambenim zgradama, traži višeg stručnog suradnika, referenta za zgrade. Flora Iris, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži radnika u cvjećarni na kiosku, zatim stručnog radnika u cvjećarni te pomoćnog cvjećara. BDS Sport CR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži prodavača. Naba Technology, društvo s ograničenom odgovornošću, traži CNC operatera na tokarelici te kontrolora u strojarskoj proizvodnji. Arivera Fruit, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, traži radnika u skladištu i pakirnici. ZTB Stan, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje stambenim zgradama, traži stručnog suradnika, referenta za zgrade. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, u potrazi je za skladištarom. Vincek, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, trgovinu i ugostiteljstvo, traži knjigovođu. Industrija Kalcature, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži radnika u montaži obuće. Sangre de Toro, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži pomoćnog kuhara u restoranu Steakhouse Masni Brk te konobara u restoranu Steakhouse Masni Brk. Poljodom DOO za trgovinu i usluge traži prodavača, savjetnika u poljoprivrednoj apoteci, zatim prodavača u poljoprivrednoj ljekarni Vinica, skladištara i samostalnog knjigovođu. Ugostiteljski obrt Danijela Crnčec, Svibovec Podravski, Dravska 76, traži kuhara. TDS, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži asistenta direktora. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži pomoćnog radnika u kuhinji restorana L. Prerada plastike Šantek, Velimir Šantek, Novi Marof, Varaždinska 138D, traži voditelja komercijale te radnika u proizvodnji na ekstruziji Ford. Petrolije. Kircek d.o.o. za preradu drva, trgovinu i poslovne usluge traži radnika na stroju za obradu drva te radnika za servis i održavanje strojeva. Autoprijevoznik Rajko Blažeković, Nedeljanec, Varaždinska 80A, traži vozača motornog vozila. Gastrokom d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu traži slastičara. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži radnika u montaži, kontrolora proizvodnih pozicija u strojarskoj proizvodnji te bravara zavarivača. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži pizza majstora u restoranu L. Brozd, obrt za proizvodnju metalne galanterije, vlasnik Dario Brozd, Varaždin, Tomislava Miškulina 20, traži CNC operatera. Bernarda Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži recepcionara. Vam produkt DOO za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda, traži zavarivača, bravara te strojobravara. Knauf Insulation, industrija termičkih, akustičkih i protupožarnih izolacija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži radnika viličarista u otpremi, vozača viličara, operatera na liniji te električara. Vam produkt DOO za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda, traži CNC operatera. Forum Toplice DOO za komunalne djelatnosti traži radnika na održavanju zelenih površina, grobara. Privatna praksa za zdravstvene njege u kući Anita Meštrić, medicinska sestra, traži medicinsku sestru. Marlex Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za nekretnine, trgovinu i usluge, traži vodoinstalatera. IGSK Tim, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, graditeljstvo, strojarstvo i usluge, traži montera grijanja i vodovoda. Mehanika Maruševec, društvo s ograničenom odgovornošću za obradu metala i usluge, traži čistača. Marlex Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za nekretnine, trgovinu i usluge, u potrazi je za vodoinstalaterom, pomoćnim radnikom na gradilištu te građevinskim inženjerom ili građevinskim tehničarom. Blaži TP, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži montera kotača na motornim vozilima, pomoćnog vulkanizera. Cijenjeni slušatelji, sada ćemo napraviti jednu kratku stanku uz glazbeni broj, a onda se vraćamo u našu emisiju Burza rada.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Dobar vam dan još jednom. Vrijeme je za Burzu rada u programu Radija Sjeverni FM. U prvom bloku same emisije pročitali smo veći dio aktualnih konkretnih poslova, a sada vam donosimo informacije o ostalim ponudama poslodavaca sa šireg područja. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, traži laboranta tehnologa. Elus, društvo s ograničenom odgovornošću za elektrousluge, servisiranje i prodaju, traži servis kućanskih aparata i ugostiteljske opreme. Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vlasnik Karlo Ivec, Novi Marof, Varaždinska 120, traži samostalnog knjigovođu. Trakoštanec Transporti, obrt za prijevoz, vlasnik Jurica Trakoštanec, Ključ, ulica Viktora Čolje 47, traži vozača teretnog vozila C plus E kategorije. Stil Transport i Logistik, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu i vozača kombi vozila lakog dostavnog vozila. Gumicentar Novak, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, traži vulkanizera, automehaničara. Turist, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu, traži spremačicu. Ecoscakes, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu pekarskih i slastičarskih proizvoda, traži konobara. Promont Grupe, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, traži montera industrijskih linija. Klip Bio Plus DOO za usluge traži djelatnika za rad na utovarivaču te radnika na sortiranju bio otpada. Elmok elektromotorske komponente, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži alatničara te brusača. Leger, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži agenta telefonske prodaje, teleprodavača. TDS, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži komercijalista na terenu. Trnava, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži servisnog tehničara, tehničarku. Izoing, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i trgovinu, traži izolatera. Stil Transport i Logistik, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu. Ciglana Cerije Tužno, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži procesnog radnika, vozača, viličara, točnije radnika u proizvodnji. Gumi Impex, gume reciklaža i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge, traži CNC tokara te konstruktora. London Beauty, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži kozmetičarku, djelatnicu u kozmetičkom salonu. Njehov Stolis, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja, traži tapetara. Gumi Impex, gume reciklaža i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge, traži industrijskog lakirera. Vincek, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, trgovinu i ugostiteljstvo, traži disponenta. AB Metal Promet, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, u potrazi je za vozačom. Boxmark Leather DOO za proizvodnju kože i trgovinu, traži skladištara, viličarista. Medonja, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži konobara u kafe baru Football Pub u sklopu TTS sportskog centra. Eksperatum, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži radnika na specijalnim čišćenjima. Industrija kalceture, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traže mehaničara za proizvodnju obuće te krojača lica kože. Turist, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu, traži hotelskog konobara. Škola stranih jezika Šimunić, ustanova za obrazovanje odraslih, traže nastavnika engleskog jezika. Clean Life, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, traži čistača. Eonex, društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj, proizvodnju i montažu, traži kontrolora kvalitete. NLK trgovina i distribucija DOO za usluge, traži prodavača u tobako šopu. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, traži vozača teretnog vozila Cerada. Brow Corner JDOO za usluge traži kozmetičara. Autoset Turek, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži trgovca, prodavača, alata i strojeva. Nina, pekarski obrt, vlasnica Andrijana Šarc, Topličica Zlatarska 102, traži prodavača. PPK Bjelovar, trgovina i usluge DD, traži prodavača. BMD Stil DOO za trgovinu, proizvodnju, promet i usluge u potrazi je za skladišnim radnikom, razine 3. Tobakonist, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju, traži prodavača. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, u potrazi je za voditeljom gradilišta, diplomiranim inženjerom građevinarstva te poslovođom građevinskim tehničarom. Omega, društvo s ograničenom odgovornošću za preradu metala i trgovinu, traži CNC operatera, bravara, tehnologa u metalnoj industriji, zavarivača, operatera za lasersko rezanje cijevi, operatera na plazma stroju, alatničara te komercijalista. Nina, pekarski obrt, vlasnica Andrijana Šarc, Topličica Zlatarska 102, traži prodavača. BMD Stil, DOO za trgovinu, proizvodnju, promet i usluge, traži skladišnog radnika razine 3. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži radnog terapeuta, njegovatelja, asistenta u organiziranom stanovanju te edukacijskog rehabilitatora. Sveučilište u Zagrebu, studentski centar u Varaždinu u potrazi je za čistačicom, spremačicom. Eonex, društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj, proizvodnju i montažu, traži CNC programera Glodanje. Slušali ste aktualnu ponudu slobodnih radnih mjesta sa šireg područja Varaždinske županije. Više informacija možete pronaći i na oglasnim pločama ureda ili na samom portalu Burze rada. Budete i dalje s program radija Sjeverni FM.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a. Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
0: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: Bam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 74 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, Gorenje bojler 50 litera 99 eura, a 80 litera Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica oltah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iklicama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Iako smo tek na pragu mjeseca listopada, stižu prave čarobne i božićne vijesti. Čarobni grad Djeda Mraza već je osvojio brojne najmlađe posjetitelje adventa u Varaždinu, a sada je njegova priča osvojila i filmsku struku. Njegova čarolija, prenesena na filmsko platno, donijela je turističkoj zajednici grada Varaždina nagradu za najbolji prikaz manifestacije na 4. festivalu turističkog i etnografskog filma TEF Krk, izvijestili su iz turističke zajednice grada Varaždina. Nagrađeni promotivni video Čarobni grad Djeda Mraza potpisuje varaždinski autor Timon Terzić iz studija Varaždin, koji je kroz objektiv kamere uhvatio ono zbog čega je ova atrakcija postala nezaobilazan dio varaždinske adventske priče. Raskošnu scenografiju povezano s varaždinskim povijesno, odnosno varaždinskom povijesnom jezgrom, susret s Djedom Mrazom, ali prije svega uzbuđenje i emocije posjetitelja. Na TEF Krk pristigla su 104 filma iz 63 turističke zajednice, muzeja i etno udruge iz Hrvatske i zemalja regije. Festival je održan od 22. do 25. rujna u Malinskoj i Krku, a nagrade najboljim ostvarenjima dodijeljene su posljednjeg festivalskog dana. Nagrada na TEF-u još jedno veliko vrijedno priznanje turističkoj promociji Varaždina te potvrda važnosti kvalitetnog audio-vizualnog sadržaja u predstavljanju grada, njegovih manifestacija i doživljaja. Dobra filmska priča prenosi emociju i atmosferu destinacije, ali i budi želju da se ono što gledatelji vidi na ekranu doživi i uživo. Filmsko priznanje Skrka tako u Varaždin stiže u pravo vrijeme, dok se grad priprema za novu adventsku sezonu i za još jedno izdanje Čarobnog grada Djeda Mraza, rekli su iz turističke zajednice. Jako lijepo i sve čestitke od srca. A mi se okrećemo idućoj temi kroz našu emisiju Oči u oči. Naslov iste glasi ovako: Varaždinska županija prednjači na sjeveru. Iz inozemstva je doselilo više od 1600 ljudi. Dakle, Varaždinska županija tijekom prošle godine zabilježila je pozitivan migracijski saldo. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u županiju se doselilo ukupno 2379 osoba, dok ih je istodobno 2300 odselilo. Iako je najveći broj odlazaka zabilježen prema inozemstvu, iz drugih država u Varaždinsku županiju doselio se još veći broj stanovnika. Prema aktualnim podacima, od ukupno 2300 osoba koje su tijekom prošle godine odselile iz Varaždinske županije, njih 1517 otišlo je u inozemstvo, dok je 783 osobe svoje novo prebivalište pronašlo u nekoj drugoj hrvatskoj županiji. To znači da je gotovo 2/3, odnosno 65,9% svih odseljenih otišlo izvan Hrvatske, dok je 34,1% odseljenih preselilo u druge hrvatske županije. S druge strane, Varaždinska županija tijekom prošle godine bilježi i snažan priljev stanovništva. Ukupno su se doselile 2379 osoba, od čega njih 1612 iz inozemstva, dok je 767 osoba doselilo iz drugih hrvatskih županija. Upravo je ta međunarodna migracija zaslužna za pozitivan migracijski saldo županije. Iz inozemstva se tijekom 2025. godine doselilo 1612 osoba, dok je u druge države otišlo njih 1517, odnosno 95 osoba manje. Kad se tome pribroji migracije između hrvatskih županija, ukupna razlika između dosljednih i odnosno doseljenih i odseljenih iznosila je 79 osoba. Tijekom prošle godine u Varaždinsku županiju iz inozemstva su se doselile 1612, odnosno doselilo se 1612 osoba, što je više nego u bilo kojoj od ostalih sjevernih županija. U Međimursku županiju doselilo se 948 osoba iz inozemstva, u Krapinsko-zagorsku 894, a u Koprivničko-križevačku 784 osobe. Varaždinska županija istodobno je imala i najveći broj odseljenih u inozemstvo. Tijekom prošle godine u druge države otišlo je svega 1517 stanovnika županije. U Međimurskoj županiji bilo je 784 takvih odlazaka, u Krapinsko-zagorskoj 884, a u Koprivničko-križevačkoj 755. Podaci tako pokazuju da je Varaždinska županija tijekom prošle godine imala najveći intenzitet međunarodnih migracija među 4 sjeverne županije, i po broju doseljenih i po broju odseljenih. Slušali smo ovaj informativni dio emisije Oči u oči. Vrijeme nam je za kratki predah, a onda ćemo i napraviti službenu odjavu.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je da se pozdravimo za danas. Poslije podne će uz vas biti Borna sve do pola deset. Ostavljamo vas uz najbolju glazbu. Želim vam predivan ostatak ovog divnog ponedjeljka. Čujemo se i slušamo se sutra u jutarnjem terminu. Ja sam Erika, do sutra najljepši pozdrav. Ovo je Zrinko Tutić i Ne mogu bez tebe. Odmah nakon njega tu je Mladen Burnač, Severina, Dražen, Žerić Žera, Tone Cetinski i mnogi drugi.

Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Maroku i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas. Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
0: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
0: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Dame i gospodo, bok svima, ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi u ovom izdanju. Prodaje se oranica u Prigorcu na prigelu Dožica. Prodaju se isto tako dvije livade ispod pruge u Ivancu na prigelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na prigelu Jamine, počinje 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. E sada, ukoliko želite nešto dodati ili oduzeti iz našeg oglasnika, ima više načina kako to učiniti. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 sati u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molim da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, dakle sa popisom pjesama i sa popisom čestitki, da se sve dogovori i posloži. Zbilja je puno posla oko toga, pa da ne bi bilo nekakvih nepredviđenih situacija i komplikacija, najbolje je doći nekoliko tjedana unaprijed i naći ćemo zajedničko rješenje, a i prije svega ciljamo da dobijete ono vrijeme i datum koji želite. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom oglas. Prodaje se oranica u Prigorcu na prigelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na prigelu Čret. Isto tako prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na prigelu Jamine. Počine 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Službeni dio je gotov, pa ću odmah reći što nas sve čeka u ovom novom satu. Bit će puno toga, rekli bi neki ponešto za svakoga. U 16.15 vijesti, i to vijesti dana, nakon toga malo glazbe. Tamo negdje 15 do 5 bazit ćemo oko na prometnu situaciju, a u 17 sati čušpajs, dakle šansa nova za vaše glazbene izbore putem poziva i putem SMS-a, pa budite tu, budite spremni. Ako neko već sada ima želju koju želi čuti u našem čušpajzu, slobodno ju pošaljite i to na 091-561-6622.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: A novi sad počinjemo uz malo old school hitova.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine, fum.

0: Vijesti dana.
1: Nakon što pregovori između sindikata i uprave nisu donijeli dogovor, rano jutros u 3 sata i 30 minuta započeo je najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zbog obustave rada uglavnom je zaustavljen javni gradski prijevoz, dok su promjene vidljive i u sustavu odvoza komunalnog otpada. Od ranih jutarnjih sati zagrebačke su tramvajske pruge ostale prazne, a vozila su zadržana u spremištima. U Remizi su se okupili radnici i članovi sindikata, a na teren su rano jutros izašla tek pojedinačna vozila, poput onih za prijevoz osoba s invaliditetom te jedne linije broj 17. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević situaciju od jutra prati iz Centra za upravljanje prometom. Članica pregovaračkog odbora Sandra Crnković pozvala je radnike na dostojanstvo, istaknuvši veliku podršku na terenu te najavivši obilazak svih podružnica Zagrebačkog holdinga. S druge strane, u podružnici Čistoća osiguran je nužni dio odvoza otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođa potvrdio je da na teren izlazi 20 kamiona koji će prvenstveno zabrinjavati otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Zbog izostanka tramvaja brojni su građani primorani tražiti alternativne načine prijevoza kao što su gradski bicikli, željeznica i osobna vozila. Grad Varaždin ponio je titulu uvjerljivog hrvatskog predvodnika u ulaganjima u ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Pokazala je to najnovija analiza portala gradonačelnik.hr, koja se temelji na službenim i konsolidiranim izvješćima o izvršenju gradskih proračuna za prošlu godinu, a koje ministarstvo dostavljaju sami gradovi. Prema tim podacima, Varaždin je tijekom prošle godine za zaštitu okoliša izdvojio impresivnih 15,1 milijun eura. Koliko je to veliki iznos, najbolje govori podatak da je to više nego dvostruko više od drugoplasiranog Dubrovnika, koji je za istu namjenu izdvojio 6,45 milijuna eura. Kada se gleda izdvajanje po glavi stanovnika, Varaždin se s 339,29 eura nalazi na visokom trećem mjestu u državi, pri čemu je za ekološke projekte i zaštitu okoliša usmjerio čak 14,38% ukupnih rashoda svog gradskog proračuna. Osim Varaždina, na sjeveru Hrvatske izvrsne rezultate ostvarila i Koprivnica. Ona se s izdvojenih 3,68 milijuna eura također plasirala među 10 najboljih hrvatskih gradova po ukupnom iznosu, ostvarivši rast izdvajanja u odnosu na prethodnu godinu za više od 1000%. Predstavnici portala gradonačelnik.hr ističu i primjere Ludbrega te Krapine, koji su se u sam vrh natjecanja probali zahvaljujući iznimnom postotnom rastu. Ludbreg je svoja ulaganja u okoliš povećao za više od 630%, a Krapina za gotovo 250%. Stručnjaci napominju kako su ovako visoki postotni skokovi u manjim i srednjim gradovima najčešće rezultat pokretanja pojedinih velikih pojedinačnih kapitalnih projekata. Svi hrvatski gradovi zajedno u 2025. su godini za zaštitu okoliša izdvojili ukupno 212,4 milijuna eura, pri čemu je najveći pojedinačni teret i zamah ponio upravo grad Varaždin. Varaždinska županija tijekom prošle godine zabilježila je pozitivan migracijski saldo, potvrđuju najnoviji službeni podaci Državnog zavoda za statistiku. U županiju se tijekom protekle godine doselilo ukupno 2379 osoba, dok je istodobno svoje prebivalište odjavilo njih 2300, čime je ostvaren ukupni plus od 79 stanovnika. Kada se detaljnije analiziraju brojke, vidljivo je da je ključni nositelj ovog pozitivnog trenda upravo međunarodna migracija. Iz inozemstva se u Varaždinsku županiju doselilo 1612 osoba, dok je u druge države otišlo 1517 žitelja. Razlika od 95 osoba u korist doseljenih iz inozemstva nadoknadila je blagi negativni saldo u međužupanijskim preseljenjima, gdje je u druge dijelove Hrvatske otišlo 16 osoba više nego što se doselilo. Od ukupno 2300 odseljenih, gotovo 2/3, odnosno 65,9%, otišlo je izvan granica Republike Hrvatske. Gledajući širu sliku sjeverozapadne Hrvatske, Varaždinska županija imala je uvjerljivo najveći intenzitet međunarodnih migracija. Za usporedbu, u Međimursku županiju iz inozemstva se doselilo 948 osoba, u Krapinsko-zagorsku 894, a u Koprivničko-križevačku 784 osobe. Istovremeno, Varaždinska županija imala je i najveći broj odlazaka u inozemstvo na sjeveru zemlje. Statističari iz Državnog zavoda ističu kako ove podatke valja promatrati u kontekstu dolaska i zapošljavanja strane radne snage. U ukupnim doseljenjima na razini Hrvatske strani državljani čine više od 70%. Podaci Policijske uprave Varaždinske pokazuju da je do svibnja ove godine na području županije evidentirano više od 5000 državljana trećih zemalja s važećim boravkom po osnovi rada. Analitici ipak upozoravaju kako se broj doseljenika u statistici ne može u potpunosti izjednačiti s brojem stranih radnika, jer službena evidencija obuhvaća sve građane koji trajno ili privremeno mijenjaju svoje prebivalište. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drašković, koje djeluje na tromeđi Varaždinske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije, proslavilo je velikih 50 godina rada i djelovanja. Svečanost je započela mimohodom vatrogasaca, nakon čega je delegacija DVD-a položila vijenac kod križa na mjesnom groblju, a potom je uslijedila svečana sjednica koja je bila prilika i za dodjelu priznanja istaknutim članovima. Najviše priznanje za posebne zasluge u vatrogastvu, odnosno za doprinos razvoju zaštite od požara i vatrogastva, primio je Stjepan Franjo Plantić. Prigodna priznanja i poklone za dugogodišnji doprinos i 50 godina vjernosti vatrogastvu primili su osnivači DVD-a Drašković, Marica Damjan

0: krovnoj organizaciji koja okuplja više od 90 tradicionalnih i povijesnih postrojbi iz više od 14 europskih zemalja. Svečani prijem održan je na redovitoj godišnjoj skupštini Saveza u svečanom ambijentu Palače Hercer u Varaždinu. Predstavnici Maruševačke udruge pozvani su u članstvo na temelju njihovog iznimnog 20-godišnjeg rada, aktivnog djelovanja i predanog očuvanja zavičajne tradicije. Ovim ulaskom Kuburaška udruga Maruševec postala je jedna od svega 9 povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske koje su ostvarile pravo na članstvo u ovoj velikoj europskoj obitelji. Predsjedništvo udruge i načelnik općine Maruševec izrazili su veliko zadovoljstvo ovom odlukom, istaknuvši kako je ovo nagrada svim članovima koji godinama nesebično ulažu svoje vrijeme i trud u promociju svoga kraja. Europski savez povijesnih postrojbi nastoji povezivati ljude i narode preko povijesnih granica, njegujući zaboravljene običaje i promovirajući mir te uzajamno uvažavanje. Domaćinstvo ovogodišnje skupštine izborila je Varaždinska husarska pukovnija broj 41, a cijeli je događaj poslužio kao izvrsna uvertira u veliki svečani mimohod ulicama Varaždina, u kojem sudjeluje oko 200 pripadnika iz više od 35 povijesnih postrojbi. Iz Maruševca poručuju kako je ovo europsko priznanje ujedno i najljepša moguća najava za njihovu predstojeću tradicionalnu manifestaciju Čiselska nedjela u Maruševcu, gdje će pred domaćom publikom s ponosom proslaviti ovaj veliki uspjeh. U Cvetlenu je održan tradicionalni susret prijateljstva koji uz crkvu Svetih Petra i Pavla godinama okuplja mještane i goste iz Hrvatske i Slovenije. Manifestacija je kroz pjesmu, kulturu i običaje još jednom potvrdila čvrstu povezanost ljudi s obje strane granice. Domaćin ovogodišnjeg susreta bila je slovenska općina Videm na čelu sa županom Branetom Kolednikom, a okupljanima su se uz njega obratili i čelnici susjednih općina Podlehnik, Jesenje i Bednja, te predsjednik Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva Gabriel Štefanec. Kulturno-umjetnički program obogatili su nastupi Kuda Cvetlinski zvon, ženske vokalne skupine Leskovec, Kuda Vrbno Josip Jedvaj, ljudskih godaca Škorci iz Podlehnika te Kuda Josip Genc iz Bednje. Poruka s ovogodišnjeg okupljanja jest da granice ne mogu razdvojiti ljude koji dijele zajedničku tradiciju i prijateljstvo koje se prenosi s generacije na generaciju.
1: Sport.
0: Kod Arene Varaždin održana je druga memorijalna trka 37, sportska i spomen manifestacija organizirana u sklopu obilježavanja Dana policije te blagdana Svetog Mihaela, zaštitnika policijskih službenika. Na memorijalu se okupilo oko 500 natjecatelja svih generacija, od djece i rekreativaca preko aktivnih policajaca pa sve do osoba s invaliditetom. Svi oni startali su u 6 disciplina u znak sjećanja na 37 poginulih i nestalih pripadnika nekadašnje policijske uprave Varaždin u Domovinskom ratu, a najmlađi su trčali u majicama s njihovim imenima. Manifestacija imala i humanitarni karakter jer je dio sredstava namijenjen zakladi policijske solidarnosti. Uz utrke, građani su mogli razgledati izložbu policijske i opreme žurnih službi, potražiti nutricionističke savjete te obaviti kupnju na štandovima lokalnih OPG-ova i gospodarske škole. Događaj je organizirala policijska uprava Varaždinska u suorganizaciji s udrugom Roda, atletskim klubom Sloboda, lokalnim sportskim i braniteljskim udrugama te uz podršku Varaždinske županije i grada Varaždina. Najboljima su medalje i pehare uručili župan Anđelko Stričak, načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić, proslavljeni gimnastičar Filip Ude te paraolimpijka Helena Dretar Karić. U najzahtjevnoj disciplini, polumaratonu, pobjedu je odnio Ivan Golub, dok je kod žena najbolja bila Anica Sitar. Među policijskim službenicima slavio je Krešimir Knežević, a kod službenica Ani Čupić. Na dionici od 5000 metara najbrži su bili Filip Komes i Marina Godinić, dok su u kategorijama policije slavili Darko Haus i Katarina Jurić-Moric. U utrci osoba s invaliditetom pobijedili su Mario Bebek i Nataša Županić, u hodanju Marko Šambar i Višnja Božić, dok su u dječjim utrkama najbrži bili Dino Patafta, Estera Topolnjak, Stjepan Canjuga i Olja Hunjet. Sa sjajnim vijestima iz svijeta borilačkih sportova javljaju se članovi karate kluba Klenovnik, koji su proteklog vikenda ostvarili izniman uspjeh na međunarodnoj sceni. Predstavnici Klenovnika nastupili su na jubilarnom 25. izdanju prestižnog turnira Croatian Karate Open u Rijeci. U iznimno jakoj konkurenciji s više od 1500 natjecatelja iz čak 27 zemalja svijeta, tročlana ekipa Klenovnika izborila je 2 medalje. Do srebrnog odličja u katama stigla je Patricija Premožić s sjajnim nastupima kroz natjecanje, dok je Tesa Novak u borbama izborila brončanu medalju. Na riječkom tatami

0: Nastupio je i Adrian Stančić, kojeg je tek minimalan poraz u tijesnoj borbi zaustavio na putu do pobjedničkog postolja. Iz kluba upućuju velike čestitke svojim mladim natjecateljima na borbenosti i odličnom predstavljanju klenovnika na ovako velikom međunarodnom natjecanju.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva. Nakon zalaska sunca će brzo osvježiti. Utorak nam nastavlja sa suhim i sunčanim vremenom, ujutro mjestimice uz mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka ponovno će biti relativno niska od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informativu su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 555 606.
7: Poslije podne u Sjeverni FM.
8: 92,8. Borna Stipe.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurki i Ivancu.
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija
5: Sjeverni FM.
7: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505 606.
8: Je

0: prometni info.
1: Ovako, ljudi moji, zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, kolona je oko 6 km. Ako idete putem juga, vozi se jednim trakom. Zbog veće gustoće prometa, vozi se usporeno na prilazu zone radova na zagrebačkoj obilaznici A3, između čvora Bozin i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Što se tiče situacije na cestama u ostatku Lijepe naše, počinje poslije podnevna prometna špica, već u punom jeku, tako da budite oprezni, vozite polako, a ako putem negdje zapne, slobodno se javite, zato smo tu.
0: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
1: E da, a sad možemo na onaj veseli dio. Još jednom bog svima koji me možda nisu čuli u onom ranijem terminu oko 16 sati i danas smo zajedno na početku novog radnog tjedna. Nadam se da ste napunili vaše baterije, i to ne životne i živčane i kakve sve postoje u našim tijelima, i da ćemo se lijepo zabaviti u toku ovog poslijepodneva. U 17 sati čeka naš čušpajs i poziv i SMS i malo zanimljivosti, kako to uvijek biva. Odmah da naglasim, znam da niste imali jutarnji SMS jukebox, tako da ćemo pustiti i te želje od jutra. Ako imate nove, slobodno mi ih šibnite na 091 561 6622. Tu smo, zabavljamo se, to je poanta poslije podneva. Ono po čemu se ovaj dan razlikuje u odnosu na ostale je što nakon 18 sati slijedi još jedan sportski ponedjeljak, dakle malo sportskih novosti. Stiže mi Ljudek Cikač za Frendove Ciki, pa ćemo malo zajedno o sportskim aktualnostima, no o tome više nakon 18. Sad ćemo zajedno opustiti, prepustiti, čeka nas jedna fešta, ni više ni manje, iako je tijan tek počeo, gospodin Bruno Rački.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: Ljudi, jednu luč. A mi ćemo sad vužgati čušpajs.
1: Poslje podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Da, da, bit će tako i danas. Točno 17, evo za koju sekundu 17 sati i 1 minuta. Slušate Čušpajs Sjevernog FM-a. Skupa smo do 18 po pitanju čušpajza, dakle, bit će šanse i za pozive i za vaše SMS poruke. Ponovit ću, ako netko nije čuo, ispunit ćemo i one želje iz SMS žuboksa koje se vuku. No, o tome više za koju minutu. Svi znamo koja nam je najaktualnija tema u državi za sada, a to je štrajk radnika Zeta i Čistoće, koji je započeo rano jutros oko 3:30. I gotovo je u potpunosti zaustavio gradski prijevoz i odvoz otpada. Gospodin Tomašević kaže ovako, odnosno naglašava kako se ovakva obustava javnog prometa nije dogodila posljednjih 90 godina, te je zahvalio svim stanovnicima Zagreba na iznimnoj odgovornosti kojim je spriječen prometni kolaps. Istovremeno gospodin Andrej Plenković oštro odbacio tvrdnje da HDZ na bilo koji način stoji iz organizacije ovoga. Unatoč velikim promjenama u prometu, ključne gradske ustanove rade bez nekih većih poteškoća. Dječji vrtići i osnovne škole i bolnice kažu rade uobičajeno, dok je u srednjim školama zabilježen tek nešto veći broj izostanaka. Svi su se onako jako brzo prilagodili u ovoj situaciji, pa je zabilježen masovan skok u korištenju alternativnih oblika prijevoza. Potražnja za taksi vožnjama preko aplikacije Bolt skočila je za čak 300%, pazite sa to. Zatim Uber jednako tako bilježi redovito poslovanje uz povećan interes od 120%, a uporaba bicikala porasla je za više od 160%. Pa lijepe brojke. Ko zna koliko je ljudi koristilo cipelcu, to bi bilo zanimljivo saznati. I tako, dok su sjedištu holdinga počeli razgovori i arbitraža o definiciji nužnih poslova, kažu konačni pravni pravac rastaše se sutra, i to na županijskom sudu, koji će na dva zakazana ročišta odlučivati o zakonitosti samog štrajka. Dakle, službeni epilog ovog slučaja imat ćemo sutra, pa ono, živi bili pa vidjeli. Bio sam nešto malo u komunikaciji sa kolegama iz EGA, koji kažu da se nije to nešto posebno osjetilo u svakodnevnom životu. Dakle, promet je bio okej, čak možda jednostavniji i lakše nego inače, zato što nije bilo tramvaja i tog javnog dijela prijevoza, jel? Pa eto, vidjet ćemo što će biti. U nastavku malo glazbe, a onda otvaram linije za vaše pozive, pa budite tu. I kad dođe vrijeme, slobodno se javite na 505505. A tokom cijelog poslije podneva možete slati vaše glazbene želje putem SMS-a, i to na 091-561-6622.
1: Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Slušali smo Tramvaj s brojem 6 i jednu tešku industriju, a sad idemo ne na teške, nego na lake vaše glazbene izbore.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Eto nas, ljudi moji, među pozivima, šansa danas službena prva da se javite putem poziva, zato odmah ajmo u napad, ajmo u akciju na 505-505. Dodajte pokoju pjesmu u našu listu, bit ću tu nekoliko minuta da ispunim vaše glazbene želje, a nova šansa što se tiče poziva bit će u našem velikom večernjem čušpezu. No sad smo tu, ajmo biti u sadašnjosti i čuti vas, odnosno čuti sve vas koji ste ovog momenta ovdje. 505-505, dodate ispred 042.
2: Na trgu svijeća, ja sam te čekao.
0: Da čujemo ko probija led. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan. Borna.
0: Dobar dan i vama.
3: Ovdje Ivan.
0: Izvolite, Ivane.
3: Može od Podvinčana, čija je ono zvijezda.
0: Može, bit će.
3: Lijep pozdrav vama i slušateljima i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja.

0: Eto ga i gospodin Roy Orbison na našoj listi. Ko nam je dalje? 505, 505. Idući poziv, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma, ja ću piti noćas zbog pješića.
0: Može, bit će.
1: A može još jedna.
0: Slušam vas.
1: Nesretna je ptica koju bura prati.
0: Može, dodat ćemo.
1: To bi bilo za jednu prijateljicu iz Lepoglave.
0: Može.
1: Hvala, do slušanja. Hvala.

0: znali. Tu sam, tu sam, možemo dalje. Malo tehničkih aktivnosti. Biću tu još koju minutu, dakle, nemojte da vas bude sram, nemojte puno promišljati da li se javiti ili ne, uvijek se splati javiti putem poziva. Ako ništa, odmah, ne baš odmah, ali za koju minuticu čućete vašu pjesmu. Ako šaljete SMS, onda to može dosta dugo trajati. Zato 505 505, da vas čujem. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Kako ste?
0: Pa mogu vam reći izuzetno veselo, zato kad je tjedan tek počeo, ja sam ljubitelj ovog radnog dijela tjedna. Volim se i odmoriti, ali baš volim i djelati, ne, pa sam onda veseli. Kako ste vi?
1: Super, super, baš lijepo. Marija pri telefonu, evo, ide. Živje ste, ne damo se, ne?
0: Da, slušam vas, koju ćemo.
1: Ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Tražit ćete u šapatu vjetra.
0: Može.
1: Može. Mm-hmm. Dobro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala vam lijepo. Do slušanja. Buk, buk.
1: Do slušanja. Pozdrav.

0: još jedan poziv. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Borna. Kako si?
0: Gospođo Vesna, ja sam vam onako poletno, evo, bolje nego tramvaj u ZG-u, tak sam.
1: Lijepo začuti.
0: Kako ste vi, kad smo kod toga?
1: Pa dobro, tek je početak radnog tjedna, moramo biti dobro, lijepo je vrijeme. Ipak.
0: Koju ćemo onda danas? Neku veselu imate sigurno?
1: Pa, od Siniše Biška bi naručila Ti samo ti.
0: Oho, bome i romantika ide tu. Može, može, bude.
1: Pa, može. Evo, lijepi pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i mojim dragim ljudima.
0: Lijepo se to rekli, hvala vam lijepo, pa se čujemo još na večer, nadam se.
1: Čujemo se,
0: može,
1: pozdrav.
0: Može, ajde, bok, bok, bok. To i mogu samo jedno. E tako, sad skupili smo lijepu količinu pjesmica koje idu u nastavku. No, kako to biva, prije svega toga malo reklamica.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Bam tmače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door 769 eura. Kotao za centralno 74 kW 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shiddle i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas! Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Ajmo mi na vaše glazbene izbore.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Skupilo se zbilja puno materijala, pa neću baciti filozofije, ajmo odmah čuti što ste si poželjeli na početku novog radnog tjedna. Može li pjesma Lijepa li se Thompsona i Svanuće jutro puno ljubavi? Može. Zatim MPT Radnici svjetla, može, bit će i to. Može li pjesma Godina previše za Željka? Može, Željko. Pa jedan Bruno Rački, da mi je još jednom. Potom, može li pjesma Molitva Majke Zagorske, bit će na listi, dodat ćemo. Može li pjesma Sretan rođendan za Željka? Hvala puno. Koliko željaka, željaka, ovisno o naglasku. Danas ima rođendan i uvijek sve jedan čovjek, ko će ga znati. Zatim, može li od Vuce Prokleta nedjelja? Hvala puno, može, dodat ćemo. Molim pjesmu Ženo plava od Vlade Marinića, pozdravi najboljem Sjevernom FM-u, pa hvala vam puno. Ovdje Drago iz Novaka od Plavi 5, oveću noći u krčmu poči, pozdravi do meni kao i kolegicama Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim večarima. Gospod Drago, vama ide najveći. Gdje se pali, idući glazbeni izbor, potom neka živim kako živim od Radolfija i nije meni lako od Krdovića, pozdravi od Danice. Danice, hvala lijepo. Idemo dalje, pozdravi voditelji Borni, može li pjesma Jorgovane Širjane svoje, pozdravi od Tomeka iz Hrastovskog. Tomek, lepo po domaći, hvala lepo. Može li pjesma Sreća, puno hvala, može. Zatim još jedan Thompson, ako ne znaš što je bilo, idući glazbeni izbor Oliver, do kraja vremena, hvala puno, hvala vama na želji. Ja se vraćam, Dario Zimić u potpisu Blaža, može. Zatim na kraju sela Čađava Mehana za Vericu iz Vrbna. Verice, hvala vam lijepo, može. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu Da znaš od Vesne Pisarović, puno hvala, ugodan ostatak dana i još ljepše večeri od Vesne, hvala lijepo. Zatim, molim vas, kako nam je bilo dobro od Maligana, pozdravi najboljem radiju. E pa, u ime svih kažem jedno veliko hvala. Zatim, Red Hot Chili Peppers, Snow, hvala vam i lijepi pozdrav, Tomice, vama isto, uživajte u vašoj pjesmi. Potom, može li Luna Band, bez tebe ne ide, pozdravi od Josipa, Josipe, dodajem na listu. Može li od Balaševića, Ilona, hvala najljepša i ugodan ostatak dana, također. Aba, mani, mani, mani, pozdravi prijatelju na špici dišećem. I Neno Belan, Vino noći. Kaže gospodin Vine tu, fakat ne lažem, tak se zove na Viberu. Borna, ti si legenda, e pa hvala vam i vi ste.

0: bacio sam pogled, to će biti to po pitanju želja. Ako imate još koju, svi znate, tu smo do pola deset, tako da bolje ih možda čuvajte za naš veliki večernji čušpajs. Ima još i cajta i doba da se javite sa novom rundom želja. Ok, dosta bilo šale, ajmo mi. U svijet je najljepše, a to je svijet glazbe. U 18 sati oglasnik, a onda još jedno izdanje sportskog ponedjeljka. Dakle, počinjemo tjedan na najbolji način, a to je sportski.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Slušali smo zadnju želju, točno 18.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Čušpajz službeno gotova u nastavku zadnje izdanje oglasnika. Pa evo što se nudi, prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Isto tako prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se zemljište u Ivancu na predjelu Jamine, počinje 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. E sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znate, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s popisom istih dođete nekoliko tjedana unaprijed, zato što je to postupak koji traje, u kojeg se moramo pomučiti da sve bude kak spada, a ima zbilja puno čestitaka, pa je onako najbolje doći nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših pjesama i želja i čestitaka i sve ćemo dogovoriti. Tako da hvala puno na razumijevanju. E sad, što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 4 termina, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sad ću još jednom ponoviti oglas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Isto tako prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se zemljište u Ivancu na predjelu Jamine. Počinje 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. To će biti to po pitanju oglasnika. Malo glazbe, a onda po najavi još jedno izdanje Sportskog ponedjeljka. Pa svi sportaši, oni koji to niste, budite tu, samo to.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Slušali smo Biška, Ti, samo ti. A sad malo sporta. Stigao je gospodin Ljudvek Cikar za prijatelje Ciki. Pa lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav tebi, Borna, i lijepi pozdrav našim slušateljima. I drago mi je ponovno biti ovdje s našim slušateljima i slušateljicama. To ne smemo nikad
0: znati. Da, danas diskriminacija, to je opasno.
1: Da.
0: Ajmo vidjeti službeni džingl, a onda se čujemo u sportskom ponedjeljku.
2: Sve što trebaš na jednom mjestu.
3: Na jednom mjestu.
2: Puno dobre zabave i malo smijeha.
4: Upute naših operatera. Pa ne, to sam već čitala. Ništa od toga.
2: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
0: Eto nas i službeno u svijetu sporta. Ciki veli da je podloga ok, ja se s tim slažem, ali ovako veselja. A počinjemo sa nogometom, je tako?
1: Poglavito naročita ti je podloga.
0: Kako?
1: Poglavito naročita.
0: Poglavito naročita. Ok, počinjemo sa nogometom, odnosno sa elitnom ligom, je tako?
1: A predlažem da ti kreneš, s obzirom da si prvi puta ovak u jednoj cjelovitoj sportskoj emisiji. Nećemo te testirati, znamo da ti dobro ide, ali bit ćemo ti pozitivni kritič.
0: To ćemo sad vidjeti. Pa ajmo ljudi, za početak malo rezultata elitne lige. Dakle, Mladost donosi svježe bodove iz Cestice. U petom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Mladost je u Cestici pobijedila domaći Polet i to 1-0. Strelac gola bio je kapetan Jurica Prašak u 47. minuti. U subotu su još igrali Novi Marof i Poletuhovec, a s 3-0 slavili su gosti. Što se tiče nedjelje, derbi Bednja Razvitak odigrali su 2-2, Jalžabet i Neljanec 1-1, a Plitvica u Gojancu poražena od Trnjasa čak 1-5. Vodiči Razvitak sa 13 bodova, slijedi Poletuhovec sa 12, Bednja i Jalžabet imaju po 11, a Mladost je peta sa 8 osvojenih bodova, a u sljedećem kolu Mladost je u Tuhovcu gost Poleta.
1: Govorimo o Mladosti Margećani, jer tijekom emisije puno puta ćemo ili ćeš spomenuti Mladosti, jako puno ima tih Mladosti, i da ne zaboravim, dobro ti ide.
0: Hvala lijepo kolega ovim putem.
1: Mogu sad ja jednu?
0: Pa onda... ako baš moram...
1: Ako mi baš moraš prepustiti.
0: Da.
1: Eto, onda ću ja prvu županijsku ligu kratko analizirati rezultatima. Zelenga Sloboda Varaždin 2-1, Nova Ves Obreš 3-1, Mladost Sigetec Ludbreški Zadrugar 2-1. Čuješ li Mladost?
0: O da, ako sam ja to Mladost.
1: Tako je. Drava Mladost Šemovec 3-6, Mladost Varaždinske Toplice Beretinec 1-3 i Budućnost Vidovec Kneginec 0-1. Vodeća na ljestvici je Mladost i Sigeca Ludbreškog, a slijede Obreš i Kneginec koji imaju 12 bodova, a Mladost i Sigeca Ludbreškog ima ih 15.
0: U idućoj vijesti, da, a u idućoj vijesti ima isto jako puno Mladosti, čisto da velim ovoga, no počet ćemo sa onom glavnom vijesti vezan, pa
1: da,
0: fakat je tak, a to je da Rudar 47 stigao do prve pobjede sezone, pa ovim putem svakim čas, mislim da čak za njih imam ovdje jedan pljesak, ako sluša netko iz kluba. Imamo, našao sam, pa evo čemu se radi. U petom kolu druge županijske lige Mladost Varaždin, dakle Mladost Varaždin, Lepoglava, odigrali su 2-2. Udarnik 32 je ukućen u Gornjem, poražen od Rudara 47, 0-5, još jedan put svaka čast Rudarima. Možemo to tako reći, jel?
1: Da.
0: Tri su momčadi na vrhu ljestvice s po 12 bodova, Poljanec, Sloboda Tužno i Poljoprivrednik, četvrta je Lepoglava s 10, a Rudar 47 je 11 sa 4 osvojena boda. U idućem kolu igraju se susjeti Lepoglava, Sloboda Tužno i Rudar 47 i Podravac.
1: Eto tako, čestitamo i mi Rudarima na prvoj pobjedi, naravno, i svim klubima, prije svega na dobrim igrama. To je sport, neko mora i izgubiti, a neko mora neodlučeno, kako to.
0: Takav je život, nekad dobiješ, nekad pobjediš, a nekad ne znam što te čeka.
1: Da. E, idemo sad još za kraj ovog bloka i na treću županijsku ligu Varaždin. Tu imamo isto jednu dobru vijest za klubove tu iz naših susjedstva. Naime, kako je Rudar 47 stigao do prve pobjede, tako je i Vindija u Petrijaničkoj Golijadi stigla do prvog boda. I to je u Petrijancu bilo 5-5, igrali su Oreč i Vindija, skoro pa ko vaterpolo, ne mogu rekli ko rukomet, jer rukometa bude bilo danas dosta, pa ne budemo ga previše
0: rukomet spominjali. Samo što nije, polako.
1: Samo što nije. Možda nam je gosti već došao, ali budemo ga najavili nakon za par sekundi. A rekli smo Oreč Vindija 5-5, u Sračincu isto imeni domaćini Klanovnik isto su realizirali, ali rezultatom 1-1. Na ovih 5-5 to je bil siromašan po golovima susret.
0: Pa opet velim, sve je to životno.
1: Sve je relativno.
0: Nekad dobiješ, nekad pogreš, a sve relativno, da.
1: Tako je. U trećoj županijskoj ligi skupine Varaždin, to je ova bliže tu nama, Dinamo Babinec je prvi s 13 bodova, Klenovnik je 5 s 5, a Vindija s 10 s jednim ovim malo prije spomenutim bodom. I ono što je zanimljivo, u sljedećem kolu se u Donjoj Voći igra lokalni derbi Vindija i Klenovnik, susjedi. To su uvijek najzanimljivije.
0: Biće napeto, pa to su, zašto? Zato što često svaki derbi donosi puno navijača, pa se onda čuje u samu utakmicu malo i onak lepih pozdrava sucu, pa međusobno uvijek je to lijepo gledati i slušati.
1: Ono kad se šika susjedima, ne? Susjedi su uvijek dobri.
0: A sad možemo i na rukome, da, to si spomenuo, stiže ti jedan, reći ću, itekako veliki gost u svakom smislu, pa o kome se radi, ako nas sluša, sad će biti ponosan da čujemo.
1: Ja vjerujem da je već van, evo naš Vladimir Canjuga, ili Vladimir Canjuga, ovisi kakav je gdje na glasak. Ali ono što ga svi poznaju, to je naš Cajo. U zadnje vrijeme dosta ljudi priča da je on olimpijac jedini Ivanečki. Vjerujem da pogotovo vi iz mlađe generacije ili ne znate, neki su pomalo i zaboravili informacije da on prije neki bili olimpijac, osvajao je zlatne, srebrne, brončane medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, trenirao je neke od najvećih hrvatskih rukometaša, ali koji su to i što su sve teme našeg razgovora današnjeg, mislim da ne budemo, da ne odemo predaleko, možda nas već vani čeka, možda ne
0: stavljamo. Mislim da se da ne, nam ne ode. Da se ne isplati sad toliko najavljivati, bilo bi red nešto staviti i za službeni dio, je li tako? Ok, u to ime, evo, jedna veselica, malo da vas nabrijemo, pa se čujemo.

0: E sad se čujemo, ljudi moji, fenomenalno.
1: Dobro si rekao, bilo je većih problema koje nismo riješili. Ali nema takvog rješenja s kojeg mi nećemo napraviti problem.
0: I to je istina, slažem se. Ili ako ništa, uvijek se nađe neka sitnica koja može postati veliki problemčić.
1: Tako je,
0: no
1: da.
0: Gospodo, ovako, ja bom sad malo zašutila, ako imate koje pitanje pitaću, prepuštam, evo,
1: naravno,
0: glas i mikrofon Cikiju da vas provede kroz ovu jednu jako lijepu karijeru. Slušamo.
1: Misliš ako mi imamo pitanje za tebe ili ti za nas?
0: Pa ja bi se uključilo samo ako ja imam pitanje. Ako imate pitanje za mene, bom se malo zabrinul, tako da bolje...
1: Ali budi spreman.
0: Može, može.
1: Cajo, naš dragi, dobar ti dan. Rekao si da ovdje nisi bio dugo, nije bilo niti meni dugo, skoro cijelo desetljeće.
2: Hvala ti prije
1: svega na dolasku.
2: Pozdrav vam, studiju, svim slušateljima Rade Ivanca. Ja vam to tako rekao po starom.
1: Da,
2: da, da. 10-2 cijelo, ili kako
1: čijete. Piše Ivan,
2: svi, da. A nije me bilo... Od rukometnih ivanečkih euforija otišao sam 2005. iz ivanečkog rukometa, znači 21 godina.
1: Dobro, službeno si otišao, ali ovakvi nisi nikad otišao. Uvijek si bil na utakmici dok nisi imao drugih obveza. No dobro, Vladimir Canjuga, naš je i vaš poštovani slušatelj i slušateljice, dragi gost. Ne znam šta uopće nje, u njemu reći, možda najbolje zaokružena priča, jedini ivanečki olimpijac. Cajo, ali tvoja karijera stvarno ovoga, da sad krenemo, ne bi se jutro jedno 6 razišli od rukometci prvo pa, igrali. Još se sjećam tvojih ekipe, igrali ste na betonu.
2: Na asfaltu, da.
1: Da, pardon, na asfaltu dolje.
2: Pa, sigurno
1: si
2: da je...
1: U biti ne volimo te pitalo koliko se rukometor...
2: Spomenuti olimpijadu, to je zbilja, možemo reći, pogotovo kad idemo gledati iz aspekta Ivanca, koji ipak mali gradić i da...
1: Sam, za neke mali, za nas je veliki.
2: Da, da, ali s velikim evo postignućima, sigurno je to vrh karijere moje kao rukometnog trenera, da podsjetimo sve ove mlađe naraštaje koji možda ne znaju, bila je to 2012. London i ženska reprezentacija.
1: Ali moram samo dopusti još jedno podpitanje, nisi samo sudjelovao na olimpijskim igrama, nije baš ono to bilo čisto sudjelovanje, mislim da
2: dobro,
1: je to bilo jedan značajan rezultat s urama.
2: Sigurno da smo
1: s tom generacijom djevojaka
2: pobijediti jednu Rusiju, ono vrijeme itekako moćno,
1: da, da.
2: Crnogoru koja je bila poslije i u finalu. Ali nažalost, puno bi tu se trebalo pričati kaj se dogodilo nama u četvrtfinalu protiv Španjolske.
1: Sjećamo se.
2: Jer smo u grupi, sad sam spomenuo, dobili sve velike ekipe, ali povrede u ono vrijeme sigurno. Jedan od najboljih igrača sa svijeta, Andreje Penezić i Mirande Tatarina se bacio praktično u zadnji 30 minuta van iz kolosika, kak bi se reklo. Vodili smo tog trenutka 2 razlike. Što je najžalostnije, mi smo Španjolsku mjesec dana prije u 2 trening utakmice pobijedili. Čak što više na kvalifikacijama za olimpijadu u Španjolsku smo dobili tu Španjolsku, ali gledajte, to je onak, u sportu ti se onda vrati loše kad te najmanje, ali opet moramo biti realni, možda smo mogli već ispast prije u Španjolsku na kvalifikacijama, ali biti u četvrtfinaliste olimpijada.
1: Sam si spomenuo reprezentacije s kojima je Hrvatska igrala, koje si ti tada bili izbornik, mislim da je to dovoljno, bilo bi lijepo taj
2: sigurno,
1: pol jer, koraka je nedostajalo, ali...
2: Jer danas vidimo da nam ženski rukomet osvaja 17. mjesta, pa pokušavamo reći da je to osvojen prezident kup, a čak je bilo ono vrijeme nekih kritičara zašto smo ispali u četvrtfinalu olimpijskih igara, danas da dođemo opće na olimpijske igre
1: to
2: i da dođemo do četvrtfinala evropskog i svjetskog prvenstva.
1: Danas bi sam plasman bio veliki.
2: Moramo spomenuti, nakon te moje ere od 5 godina koja je trajala u ženskom rukometu, ipak Nena Čoštarić osvojio s reprezentacijom u ono vrijeme korone, da ne bi to ispalo podcjenjivački, ali bila je korona i uspjela se sigurno u tim okolnostima naše reprezentacije snaći i osvojili smo tu brončanu medalju. I to su sigurno 2 najveća uspjeha ženskog hrvatskog rukometa.
1: Osim olimpijade, trenirao si, odnosno vodio si naše cure u Varaždinu na prvenstvo. Sjećam se, na jednoj presici si rekao

0: Ali ne daju
1: ostatke. Dobro, ali ovoga, bit ćemo i mi ponosni, ja vjerujem da nećemo biti prepotentni, ali ajmo tako reći da si na neki način nadario s tom reprezentacijom temelje ekipi koja je osvojila brončanu medalju, jer to se dogodilo 6-7 godina kasnije. Dio tvojih igrača se igrao još za Hrvatsku, tvojih naših cura, jel?
0: Ja sam praktično preuzeo od Zdravka Zorka 2010. reprezentaciju i ona je bila na neki način u smjeni. Jedna Majda Arslanić je već bila na odlasku, mm-hmm. Sad ja ne spominjem neke druge igračice. Ove su dolazile, tu se spojila zbilja jedna kemija i mene kao izbornika i njih kao reprezentativki, bila je jedna dobra atmosfera koja je uz ostalo i doprinjela da smo 2011. u Brazilu bili sedmi na svjetskom prvenstvu, mm-hmm. Što je isto izuzetno dobar rezultat, pa ne smije se ni zapostaviti, ne znam, 9. mjesto na prvenstvu Europe 2010. Tako da je bilo tu dobrih rezultata s tom ženskom reprezentacijom.
1: Imao si kontinuitet, možemo to slobodno tako reći.
0: Evo, 5 godina, ali mislim da je isto dubok trak zapravo stavljen u tim mlađim kategorijama gdje sam čak, evo.
1: Da.
0: To ćemo vjerojatno dotaknuti se kasnije. Tri generacije po 5 godina vodio te mlađe selekcije širom svih tih natjecanja predstava.
1: Naravno da ćemo se dotaknuti mi koji imamo malo više godina, ali ne previše, još uvijek se držimo na neki način. Mlađe generacije ne znaju jer su premladi, možda ove naše generacije caju su polako je zaboravile. Bane smo i pričali prije 30 godina, a možemo reći da je naš Ivanec bil nekakav temelj ekipe koja je 7 godina nakon toga u Portugalu, ako se ne varam,
0: da,
1: osvojila svjetsko prvenstvo. Sjećam se, dečke su spavali po, sad smo razgovarali, po tribinama. To je ekipa koja je predvodio tada već Ivanu Balić.
0: Da, bila je to generacija.
1: Tada su oni bili 17 godina.
0: A to je bila 600. obljetnica.
1: 600. godina, da. Prva velika proslava.
0: Gdje smo uspjeli ovdje napraviti jedan međunarodni turnir, Ormoš Ptuj, mi i čini se da bio varaždinski Vartex. Da, u ono vrijeme se nije spalo po hotelima, spalo se na strunjačama u sportskoj dvorani. Hranili smo se na gablecima Vartexa, Itasa, Svilane i ondašnjih restorana. Ali da, temelji su, možemo slobodno reći, te generacije počeli tu. Ivanci smo 2 godine, bili smo godinu dana prije tu.
1: Okay.
0: I tu se krenulo zapravo spomenuti jednoga Šprema i Zrnića na krilima, Sulića na pivotu, vanjska linija Dominiković, Špoljarić, Balić, Kos, na golu Martinović, svi su ti igrači došli do reprezentacije i praktično bili nezamjenjiva udarna postava u Portugalu 2003. kad se osvojila svjetska medalja pod vodstvom Line Červara. I dan danas kad se sretne s tim dečkima i te kako se oni sjete
1: tribina u Ivancu.
0: Tribina i garderoba gdje se spavalo i gdje se zapravo stvarala ta reprezentacija koja je praktično 10 godina držala nekakvu okosnicu naše selekcije.
2: Da, ja bih samo htio malo se baciti kod tribina kad smo tu. Ja kao predstavnik mlađe generacije, evo, nekad se spavalo na tribinama zbog sporta. I danas se spavalo ne zbog sporta, samo da to velim ovoga. Nije toliko popularno, nego iz nekih ovak vikend razloga da velim. Tako da nekad, ne velim bez veze da nekad bilo bolje. Fakat je svega ovo kaj slušam, jedva čekam čuti nastavak.
1: Da, a nastavak je, ha, možemo sami reći nekakav kontinuitet. To je biti ta ekipa koju si spomenuo na čelu s Balićem je prva velika, pa mogu tako reći u sportskom žargonu, koji se ti odhranio, odgojio, jer nakon toga su došli dečki koji su predvođeni reprezentativcima, Duvnjakom, koji su kasnije bili među dvije te reprezentacije, najbolje reprezentacije svijeta. Tu su bili, nemojmo zaboraviti, dva naša dečka, Vedran Tuč i Alen Grt. Sve si ti to nekak stvarali.
0: Te zapravo već treća generacija koju
1: spomenu. Biti, da, to je već.
0: Ali moramo reći da s tom prvom generacijom nisam imao prilike otići na veliko prvenstvo, jer ono vrijeme nije bilo natjecanja do 17 godina. Tek je krenulo s 18 godina.
1: Uh-huh.
0: A kako je onda Ivanec bil tek prvobeligaš, onda su neke vode bile da treneri koji nisu prvoligaški treneri ne mogu voditi selekcije. Nas malo treba pogledati ko nam sve vodi nacionalne selekcije mlađih kategorija. Ne da nisu prvobeligaški treneri, nek su treneri u mlađim kategorijama. A ne bi sad htio biti kritičan, ali zato se više niti ne osvajaju medalje.
1: Da, sve ima svoje razloge, očigledno.
0: ali spomenuti ovu drugu generaciju koja je zapravo ubrala prve medalje za mlađe uzraste. To je generacija, isto možemo reći, samo nastavak ove koju smo spomenuli do sad, na golu Mate Šonjić, desno krilo, evo, legendarni Čupić danas.

0: da, trener u Vardaru, desni vanjski kopljar, Marko reprezentativac, evo ježe se, srednji vanjski Duvnjak, 2 godine mlađi, ali sam ga već povukao jer se vidio da je izuzetni talent. Naš Alen Blažević Čiro, koji je igrao 3 godine ovdje Ivancu, Željko Musa, koji mi jučer šaljem poruku jer je osvojio prve bodove kao trener u Dubrovniku, Andreju, pobjedom u Poreću, čini mi se. I on mi zahvaljuje riječima kao da ima tu malo mojeg dijela.
1: Pa baš o tome pričam.
0: Jedan Jakov Gojun, evo do jučer kapetan u
2: Zagrebu.
0: Tako da tu možemo slobodno reći da je prva medalja osvojena u Beogradu 2004. u finalu protiv Srbije. Jednu Srbiju vodio legendarni Veselin Vujović, na drugoj strani evo Malica iz Ivanca pred 7000 ljudi u Pioniru. U Beogradu smo nažalost poraženi, ali bilo to prva medalja. I odmah godinu dana iza u Kataru, prva medalja na svjetskom nivou, ista ta generacija, u Kataru bronca, tako dobili smo jednu dansku s Mikael Hansenom, s Landinom, nas to zvuči nevjerojatno recimo. Ali isto smo polufinalu imali...
1: Danska je danska, a svi ostali su rukomet. Da. Tako to danas prilike izgleda.
0: Ali isto smo imali nesreću, naišli smo polufinalu na Srbiju i opet je Veselin Vujović vodio izvrsni stručnjak kojega cijenim ono do bola zaista.
1: Aj rukometaš.
0: A u svjetskom igraču da ne govorimo, koji je proglašen najboljim igračem svijeta. Smo izgubili u polufinalu, ali smo uspjeli osvojiti broncu. Da bi ta generacija i 2007. u Makedoniji, gdje su već igrači bili do 21 godine, nažalost izgubila u polufinalu od Njemačke, od jednog Genscheimera i ove ekipe.
1: Kad je Njemačka bila vrh, ne?
0: I onda u borbi za broncu nam je vratila Danska za ono kada je bilo u 2005. Znači nakon 2 godine su kao već juniori od 21 godine pobjedili za broncu, tako da smo mi njima uzeli u Beogradu broncu, oni nama u Kataru. Tako da možemo reći da je to zapravo, te dvije generacije su temelj, možemo reći, 20 godina hrvatskog izuzetnog rukometa, to je znači tamo od 2003. pa tako reći do 20 i neke dok smo osvajali još srebro prije dolaska Sigurdssona.
1: Da, u biti mogu, kad si ga već spomenuo, to sam namislio pri kraju pitati ovaj izbornik hrvatske reprezentacije Sigurdsson. Dobro je to nekako sve posložio. Malo proteklih godina par bilo šepanja, moramo tako biti objektivni, a u zadnje imamo srebro i broncu, zadnja dva natjecanja.
0: Pa, si možda pričao ja osobno nisam, bili smo ono na nekakvom protokolarnom, kad sam prošle godine dobivao u areni na finalu onu nagradu od HRS-a, gdje smo svi značajni sudionici HRS-a dobili one nagrade i biti u društvu onda i s Čavarom, svim tim legendama hrvatskog rukometa, i onda smo malo praktično ono bili u nekakvim neformalnim razgovorima, ali slušajući suradnike njegove i
1: koje ti poznaš,
0: s kojima moji igrači, znači Špoljarić, prije toga Doris Boršek, koji je bio meni pomoćnik u ženskoj reprezentaciji i ovoj prvoj generaciji koju smo spomenuli ovdje, koje on je pazil u dvorani, on je spavao s njima. Da je Sigurdsson jedan drugačiji tip nek smo možda mi. Nema tu impulzivnosti, ta je očito njegova karakterna osobina dobro sjela našoj reprezentaciji. Možda nije više ta reprezentacija takva kakva je bila ondašnja, koja je možda trebala biti krvoločno napaljena u nove generacije, moramo priznati.
1: I ali on samo djeluje smireniji.
0: Pa, ali to je vrlo važno za ekipu da nije nosio.
1: Eto,
0: ja nisam takav trener, sam cijeli trener, cijeli život trener na Brijan bil.
1: Savjet Jenić je u 3. minuti ostal bez glasa. Kada
0: da, je evo to danas.
1: On je bilo utakmici više neki igrači.
0: Ono, imaju malo i sreće kad je treba u sportu, imali, poklopili su se neki rezultati, u svakom slučaju skidamo kapu, imamo 2 medalje zadnje. Možda mu je minus olimpijada gdje smo loše prošli, ali evo, poslije ova 2 natjecanja smo osvojili.
1: Da, na neki način smo...
0: Možda bi bilo dobro da se vratimo, da ne zaboravimo ovu generaciju koju ste spomenuli, treću, koja je zapravo, možemo reći, al pari olimpijadi. Generacija 90-ta gdje su bili naš Huč i naš Grt, Jan Stepančić, Jan Slišković, Marino Marić, godinama pivot, Krešo Kozina, pivot reprezentacije, mlađi Šprem. Ta ekipa je 2009. bila prag svijeta. E pa i čovječe, ne ljute su da je neko prvak svijeta, a biti prvak svijeta u generaciji mlađih junior, znači do 20 godina, je, mogu reći, uz olimpijadu sigurno daleko najveći uspjeh i moj, a i hrvatskog rukometa, ako izuzmemo seniorski muški rukomet. U mlađim kategorijama smo bili prvaci Europe, bio je Ivandija prvak Europe i bio je prvak Pipe Smajlović Europe, ali svjetski prvak je bila ta generacija. Tako da s ponosom mogu reći da ipak biti olimpijac sa seniorkama i svjetski prvak s mlađim juniorima je nekakav vrh vrhova u trenerskom poslu.
1: Da, evo, Borna, kad smo pričali da će nam gost biti Vladimir Sanjuga, ja sam ti rekao da ga percipiraju mahom u zadnje vrijeme kao olimpijca, ali sam ti napomenuo da on u biti je samo olimpizam kruna, da čovjek ima puno, puno veću i jaču priču.
2: A meni se sad kad slušam vrti jedno pitanje po glavi konstantno i to jednostavno moram pitati, to je jače od mene, kako god nije ovak baš trito sportsko, ali da vas izdržat pitam, da vas pitam, gospodin Sanjuga, ovak otvoreno i kad nas svi čuju, a kao svi nas slušaju, pa kad nas slušaju, koga je lakše voditi, puci ili dečki?
0: pitanje koje sam dobro
1: puno puno život. Čini mi se, to je jedno od prvih pitanja.
2: Baš to, baš to.
1: Mislim ste odmah na početku bili pitali kad se preuzela reprezentacija.
0: Definitivno lakše je trenirati cure.
2: Mm-hmm.
0: Trenirati. Ali kad počne utakmica, onda držna je da je. Jer cure su puno lojalnije. Odnos, pogotovo ja sam uspio i nakon evo reprezentacije, jer sam budemo dotaknuti, ipak sam i 10 godina vodio koliko u prvoj ligi, bili tri put treći, bili dva put polufinalu kupa i tako dalje, a i ne poslije profesijima, profesor sam tjelesnog, 42 godine bio u školi gdje ipak 80% i da, ženske da. Populacije i odgoji se kroz i fakultet i sve ostalo, ali cure puno lakše voditi kroz trening. Ali kad počne utakmice, one nemaju tu, one te bledo gledaju, kad sam ja znao da idemo, skađi, daj, grpljan, nema toga kod njih.
3: Zakaj galamite trenutno?
1: Splašio si nam vodno.
0: Sad smo spomenuli jednog Željku Musa i jako gojim dan danas. Kad oni mene vide, zapamtili su ono, krv u očima, majku vam, ljubimo, ono. To curamo da ti danas veliš, one budu pobegle s garderobe van, znači, teže je puno motivirati za utakmicu i one su sigurno tehnički puno, ne možeš dobiti da one snagom, grubošću pobjede, a tehnika im nije na nivou kak je u muškom rukometu, jer sam sad bio subotu u Čakovcu, to sve pršti od kontakta, od zaleta, svega. Iako vrhunski ženski rukomet, ali tu pričamo o Džeru, o Nantu i ovim top ekipama, je čak ljepše zagledati, jer nema toliko snage.
1: Da, to sam htio reći.
0: Jer brza lopta, jedna danska, ja spomenu se, igra na krilima Gicela, jer on tamo uvijek stvara neki višak, pa onda to iskoriste. Nekad je možda Hrvatska igra malo na snagu Balića, ali čim ti nemaš takvog pojedinca, a kod žena je to drugo. Brza lopta, križanja, zabadanja, nema te grubosti, te siline koliko ima telepršavosti.
2: E, da znate koliko put sam to Gicela skinuo s neba, ovoga, da, znao da ga sljutiti, ja. Izuzetno, hvala lijepo, da. Evo, gotov sam.
1: Evo, s obzirom da mi imamo još pa jednu, možda čak i najzanimljiviji dio ovog našeg razgovora, to je dio koji si radio i sam si spomenuo Koku prije toga i Ivančicu. Ako Borna imaš jedan glazbeni broj spreman, da malo malo spijemo vode.
2: Ne jedan, nego jedan koji je onak, kako to velim, vrijedan, imaš, prigodan.
1: U biti ne, tebi ćemo svirati na kraju razgovora, razmisli si koju pjesmu hoćeš, ali sad moramo dati Borni da bira i postavili za
2: nekako. Ovo će vam se svidjeti, gospoda, uživajte. Vi svi skupa s nama. We'll be right back.

0: Bumped mača akcija, mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2 eura i 99 centi, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica luba već od 1099 eura, moto quad CF moto C4 400 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura i 99 centi, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160 puta 200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Da, da, i dalje smo u svijetu sporta. Cihi, gospodin Crnjega bi htjeli dalje govoriti, ja vas o tome neću ometati, tako da slobodno nastavite. Ko sam ja da vam smetam?
1: Da, da, da, ali ne smetaš, dobro nam je u tvojem društvu. Cajo, sve što smo mi sad do sad govorili, neko drugi na tvom mjestu bi prije svega kao nekakvi životni uspjeh, vrhunac, to većina novinara, koliko sam čitao, da te piše da ti je vrhunac olimpijada i ovi uspjehi, uspjesi, ali ipak ono, ja znam kad sam imao zadovoljstvo i sreću 2 ili 3 godine zajedno s tobom raditi na utakmicama rukometnog kluba, tada Ekoli Ivančica, mislim da se s time ne može ništa u tvom sportskom životu mjeriti. To smo i pričali malo prije, rekao si da mi je jedan novinar ukrao to pitanje, a ja sam to ostavio. Mislim da si tu ipak dao najveći dio svog života, najviše energije, i da je to ne samo zato što je to Ivanec, iako je to prioritet, svi smo mi u tom, ali ono što si napravio s Ekoli Ivančicom tada je neviđeno.
2: Pa dečki, gledajte, zaista sam to pitanje dobil kad sam dobio ove nagrade za životno djelo gradonačelnika zajednice HRS-a. To su me prošle godine samo bombardirali kod da me se hoće uriješiti.
0: Možda su i htjeli, nije sad lagažno.
2: I bilo je pitanje, skoro smo se riješili. Zavrnio sam prvim danom mirovine u bolnici. Ali sva sreća, sve ok. Kaj je životno djelo moje u sportu? Svi su očekivali upravo odgovor. Biti prvak svijeta s juniorima u rukometu. Biti viceprvak, ne znam, svijeta sa srednjom školom.
1: S takvim imenima.
2: Biti olimpijac. Ne, ja sam odgovorio da je za mene životno djelo u rukometu i sportu Ekoli Ivančica. Ili ti ga rukometni klub Ivančica. Jer kad sam 80. Ježen se malo ušao kao trener na preporuku svojeg profesora kinezičkog fakulteta pokojnog Krešimira Pavlina, koji je rekao rečima, budem se malo na svoj račun šalu, pogledaj se kako si mali, kakav ti igrač, ali si jedan od najboljih studenta, mogao bi biti dobar trener.
1: Dobar trener, da, sjećam se.
2: I kada je ta priča krenula, da se odmah, kad smo se nakon 10 godina sredili na jednom stručnom aktivu, veli meni profesor Krešo Pavlin i kolega od Amerika, kao kolega Carjora, kaj sam rekao, čestitam i tak dalje. Drugim riječima, stvoriti u Ivancu u ono vrijeme asfalt, dva reflektora su jedno vrijeme svijetlili, su se ostali izgorili, nismo ih promijenili trenirati, za Sesvete vani u jakni ja kao trener, a dečki generacija ta prva klinaca na asfaltu, i da bi oni postepeno počeli popunjavati moju generaciju. Na sve dečke ne nabrajam, jer evo, neki nisu među nama, imali smo sad i memorialni turnir za njih, ali evo, upravo generacija Budera, mene, Stipe, Hajduka, Ljeveka, Dragica, Daravoša. Kad smo priključili tu generaciju koju sam ja selektiral 80. onda Ivanec polako počeo ići prema gore. Pa povratkom mene s vojske 86. kad sam još znanja stekao više, pa druga selekcija, generacija Dino Poje, Dubovečak, Rugina i sva ova mlađa garda, kad su Posarić, Mario, Ljubić, kad smo njih priključili u ovu generaciju Kuštera, Hameka, Branka Canjuge, Lukovečkoga, to je bila jedna simbioza koja je zapravo kretala iz najniže lige prema gore. Dolaskom vrlo entuzijastički raspoloženog pokojnog Miljenka Bartosa Varaždinca, koji
1: njega moramo spomenuti,
2: unio sebe, svoja sredstva u klub, i Ivanec je iz druge ušao u prvu B ligu, iz prve BV. 5 godina se borio za ulazak u prvu A ligu i ušao u prvu ligu. Drugim riječima, mi smo bili vrh hrvatskog rukometa od 93. do 2005. Ovdje su igrali svi najveći rukometaši u ono vrijeme, od pokojnog Saračevića, Mirka Bašića, Balića spomenutog, Goluže, Kaleba, Šprema, svi ti igrači. Pune dvorane, nekad su znali
1: svjetski ljudi. Prvaci.
2: Da, i nekad su ljudi, naglasiti. Lino Červar kao trener, njihov, sjećam se rezultata 24-20 protiv Zagreba, jednoga dan Zagreb svakoga na kanta, ako nije nek se 15-20 razlike, ali puna dvorana s 1200 ljudi, odlazak subotom u Ivanec je bilo ko odlazak u kazalište, cijelo obitelji su odlazile i zaista bilo je tih 10 godina predivno. biti trener i ne samo trener, sve, kako si rekao, i vodio mlađe kategorije. U tom periodu su i naše mlađe kategorije osvajale naslove prvaka.
1: Jasno.
2: Države, evo, školska ekipa je bila.
1: Baza je bila srednja škola.
2: Tako je. Bila je vice prvak svijeta u Solunu 2002. godine. Sve naši igrači. Tako da je to bila jedna divna, mogu reći, povijest, koja je sad samo povijest, ove godine 55 godina rukometnog kluba, i malo pomažem i savjetujem danas ljude u klubu da promo to obilježiti malo višem nivou. Evo, imali smo i ovaj memorialni turnir za sve ove pokojne koji nema, da se prvo napraviti svečana skupština, pozvati sve te stare igrače, neki međunarodni turnir se priprema, tako da se dostojno obilježi godišnjica, ali vidimo da su dobro startali naši rukometaši, da su prijatno prvi na tablici, da još malo pomoći sa strane dobe, da se vrate na stare slave, bili bi svi sretni kao oni koji smo stvarali te klube.
1: Da, to sigurno. Ono što nisi propustio, ali uzet ću ti riječ iz usta, ali možda cijelu rečenicu, ta ekipa je bila bazirana na domaćim dečkima. Jesi ih ti spomenuo, ali moramo to reći. Znači, Ivančica koja je igrala prvu ligu u velikom dijelu je bila bazirana na domaćim igračima. Pavelić je branio jedno vrijeme, Urem je igrao.
2: Moja je nekakva,
1: ali većina su to bili domaći
2: dečki. Moja filozofija je bila da imamo, ajde, imali smo Vraždince uvijek dvojicu. Šestaka, Ptičeka, Nišićetak. Sve su bili domaći dečki. I onda kad su dečki počeli studirati, generacija ovih studenata, Pujer, Ina, Ljubić, Marko Gotel, da nabrajam sve njih, onda sam uvijek našao igrača iz Zagreba koji bi utorkom došao na trening i utorkom dopeljal studente.
1: Naše studente.
2: Tako da smo mogli, kad su oni imali utorkom trening, četvrtak ili petak bi došli na zajednički trening. Ostalo su trenirali u Zagrebu praktično sa dva treninga ekipna, a imali smo svoje vremena 4-5 studenta, smo uspjevali, evo, pobjeđivati ovdje sve ekipe osim Zagreba. I jedan Metković je ovdje poražen i jedan Split, i da ne nabrajam sve ekipe koje su ovdje doživjele poraze.
1: Tako koje da, su onda bile bliže kvalitativno Zagrebu nego su recimo...
2: Ondašnja liga je brojala 12 klubova, a današnja liga broji 16, dvije grupe po 8.
1: Da.
2: Biti među 12 klubova dobrih 7 godina koliko smo mi bili i kako su igrači odlazili, jednostavno više nije bilo iz podmatka, jer ja se više nisam mogao ubijati u mlađim kategorijama, kad sam vodio u prvu ekipu, nije više proizvodnja takva bila, a počeli su nam igrače uzimati iz Medvečak, iz Zagreb, i Ormoš, i Ptuj, Austrija, Čakovec, tako da smo praktično 2005. ispali i ja onda otišao u Pipo IPC i zapravo možda napravil karijeru, jer da sam ovdje ostao cijeli život u Hancu, možda bi ostao samo lokalni trener koji bi onda i s klubom praktično gasio se, kako se je klub pojavio, do trećeg nivoa praktično sad spustio.
0: Kada neko ima talenta, sumnjam u tu priču, kad neko ima talenta ako je stvoren za nešto, ono teško da bi ostao na nekakvoj niskoj.
1: Na kraju krajeva, osim tih uspjeha Caja koje si imali s prvom ekipom Mikola Ivančice, tu si već onda bili etablirani trener sa mlađim uzrastima, poznal si i jednostavno moralo te se prepoznati. Načel si već sam taj, kako bi to rekao, drugi dio domaće ili lokalne
2: klubske karijere. Odlazak
1: iz Ivanca, Čakovec, pa onda nakon toga, ali koliko bomo ostavili prvo malo par stvari. Čakovec je bilo onda dosta jak.
2: Pa to je bilo veliko iznenađenje za mene, kad je mene Željko Kavran, ondašnji predsjednik Saveza, a i predsjednik i sada predsjednik Čakovca, pozvao, jer znao da sam otišao iz Ivanca. Smajlagić je bio tamo trener, ali više nije htio biti trener, da dođem u ipak proligaški klub koji nije Ivanec, gdje sam ja bio sve, gdje sam samo trener, i mogu reći da je to isto, ali ja sad kad bi išao staviti već tu 6-7 neka po životna priča koja ti puno znači.
1: Pa rekao sam do jutra bi.
2: Tako da od olimpijade svi tih, to je izuzetnih 3 godine bilo, mi smo bili 2 puta vice prvaci Hrvatske, igrali nerešeno sa Zagrebom u Čakovcu, igrali 2 puta finale sa Zagrebom kupa, pobijedili jedan Lemgo u Čakovcu, 9 razlika, ali onda u Njemačkoj izgubili 13, a ja ću sad nabrojiti igrače iz starije generacije koji su pratili rukomet, se budu primili za glavu, kako smo pobijedili. Na golu je bio Bitter, reprezentativac Njemačke, dan danas je tu. Desno krilo je bio Kerman, sad vodi Flensburg James kao trener. Zerbe 2-0, 10 visoki igrač, desni vanjski, srednji Bauer, na pivotu Schwarzer, sve reprezentativci Njemačke. Lijevog vanjskog je igrao Jiha, reprezentativac Češke, dugo godina sad trener Kila, i lijevo krilo, se ne sjećam, nije bilo reprezentativac nikako. I ta ekipa je u
1: Čakovcu. Dobro, 7-1 nije bilo.
2: Ta ekipa je izgubila. Tako da u Čakovcu bio zaista top vrhunski rukomet. Treniralo se 7 put, 2 put sam ja ujutro odlazil, kad sam imao rupe u rasporedu na jutarnje treninge. I jedna izuzetno lijepa uspomena etapa u moje karijeri. Jer zapravo, to mi je možda bila odskočna daska da nakon toga otišao sam iz Čakovca na 2 godine u Vartex, ali Vartex imao izuzetno velikih problema financijski, nismo mogli zadržati ekipu i od tu je zapravo onda došao poziv u reprezentaciju.
1: Tako je, reprezentaciju smo analizirali, sad bude Borno opet došao na svoje nakon reprezentacije u ovaj dio od negdje 2014. ako se ne varam, pa do 2025. ipak je najviše tvoju karijeru obilježio ženski rukometni klub Kuk.
2: Pa evo sad zadnji sigurno s Ivanec, gdje sam bil cijelu karijeru.
0: Pa kome voli ženski rukomet? Slušamo vas, samo vrlo kad svi kad odak pital, ne?
1: Paše ti, ja?
2: Da, odlaskom iz reprezentacije 2014. I sadašnji direktor Premožić me odmah 2015. počeo malo ofirati da li bi se ja vidjela u ženskom rukometu klubskome. Kaj je možda i prednost, jer da sam odmah ušao u klubski rukomet ženski, ja mislim da bi tu izgovorio. Jer ipak me reprezentacija digla na jedan viši nivo i volio sam se slušati prije svega Mirandu Tatari, koja je bila kapetanica ekipe i odlična igračica Podravke, gdje ona znala meni neki savjet dodijeliti i ja sam ga prihvatio. I svaki dobar trener bi trebao saslušati igrača, igračicu, a onda nek procesor u glavi odradi da li bude to tak ili ne. Recimo, od onda ona je znala mene reći, trener, ovak ste mali i vidjet ćete, promukli ste, nikad vas ne čujemo. Dajte si sednite i onda kad se budete digli, a dignite se zbilja kad treba, kad smo neke ukakale. E onda mu znala da smo neke. I zaista, ja od onda sjedim na klupi, sjedao sam na klupi i kad sam se digla, onda se znalo da sve govori da neke nije u redu.
1: Da.
2: I nakon ženske reprezentacije sam imao već sve te neke manire rada sa ženama, ženskom populaciju imao. I jer raditi u klubu je puno veća razlika nego reprezentacija. Reprezentacija je vrh vrhu. Da. To su profesionalke, one su igrale u Podravci, one su igrale u Krimu, u Vardaru, u top svjetskim ekipama. A tu se došao u Koku, ove su studentice, ove su srednjoškolke, ovo radi 2 smjene i trebalo je tu na neki
1: Usložiti
2: način.
1: I treninge, da.
2: I vaš kolega, pokojni Vlado Premuš, na jednom sastanku je dobro rekao izvršnog odbora, jer moje ideje nisu odmah pale na plodno tlo, ali Vlado rekao, pustimo Caju, iskusane, eme vodio Ivanes 20 nešto godina, vodio je sve klubove, reprezentaciju, daj, pustimo ga da. Tako da su mi tu dozvolili neke ideje koje i dan danas su Koki na jednom nivou i Koka je bila 9. kad sam sezonu prije sa Hrupecom.
1: Mislim,
2: i onda smo mi bili 5. odmah prvu godinu i dobro rekao je jedan Vraždinac, nije dobro kaj si 5. I sad svaki rezultat koji je ispod toga bude neuspjeh.
1: Tako je.
2: I onda smo bili 3 puta 3.
1: Da, da, da.
2: I 4. i zaista 6. godinu kad smo bili 5. došlo je malo do nesuglasica, ja kao trener i uprava na igračice, i otišao sam i 5. mjesto je bio neuspjeh. Sad smo opet došli na to da bi bili 5.
1: sad je bilo opet
2: bilo uspjeh. Kako se sve to mijenja. I bio je kratki izlet u MRK Čakovec, koji je bio probeligaš nakon tih 6 godina, 6 sezona u Koki, gdje su me Međimurci zvali, to je sasvim drugi klub bil, neki je bilo ovaj PPC. I odradio sam 1.5 godinu praktično temelja koji je sad u Čakovcu. Evo, sad sam baš u subotu bio gost, redovito mi pozivnicu pošalju jer su zahvalni, kako god me već nema praktično 4 godine i kad imam vremena odem u Čakovec. Povratak je opet bio u Koku, gdje smo uspjeli konsolidirati ekipu. Bili smo prošle godine, pred prošle godine 5. opet veliki uspjeh, ali prošle godine se evo dogodio taj blagi moždani udar gdje sam morao pustiti klupu. Njime sam i to ono da se nakon 45 godina stresa na klupi, trenerskoj, 42 godine u školi, ali najžalosnije to kad sam bio jedan dan u mirovini i drugi dan sam završio na neurologiji u Varaždinu. Tako da je to stavilo.
1: Sad je sve u redu. Imam te ono, u redu, prije 20 godina.
2: Možda je u redu zato kad zaista nemam taj stres odlaska svaki dan u Varaždin. sjedenje na klupi, putovanja u Ploče, u Rijeku, u Osijek, to je da. Živjeti takvim životom kako sam živio 30 godina.
1: Kakav je uopće to život?
2: Treba pitati moju obitelj, ženu koja je to strpila, sve kćeri koje su sva sreća, jedna profesorica, druga je liječnica u Zagrebu, znači da je mama dobro odgojila, da sve i dalje u braku je od 40 godina braka, da smo uspjeli sve to izbalansirati, ali danas vidim da se žale i roditelji na trenere i sve. Nema više tog entuzijazma, nema više tog te energije da ljudi uživaju u tom poslu. Uvijek je ta novčana barijera koja je problem
1: od najnižih razina.
2: I zato nam, nažalost, sport, a kak i mnogo toga u društvu, bude stagniralo, nažalost.
1: Dobro smo evo pred kraj razgovora, na neki način si svojim odgovorima i naveo nas na ovo zadnje pitanje vezano uz tvoju novu funkciju, možemo ju tako nazvati, u zajednici športskih udruga, prije svega taj nekakav balans što si spomenuo, entuzijazam, jer većina tu naših sportskih klubova se bazira od sportaša na entuzijazmu i jedan dobar dio ljudi koji vode te naši klubove isto tako je entuzijazam. Kak ti je sad to sve skupa balansirati? Imaš veliko iskustvo, znam da te svi poštuju, da te slušaju, neke stvari si već i počela raditi s djecom. Koja je u biti tu priča?
2: Priča je sljedeća, da kako sam ja to otišao u mirovinu i maknu se trenerske klupe, naš gradonačelnik gospodin Batinić malo me veže i nekakav odnos, njegova mama je bila meni 3 godine razrednica, ja sam bio njegove kćeri 4 godine razrednik, pa je tu malo bilo i te empatije
1: u stara dobra vremena domaćinstva
2: i, da, i nagovarali on mene na, zapravo ta funkcija stručni suradnik u sportu je planirana već godinama i vidim ja u programima, ali nikad nije se grad odlučio na puno radno vrijeme, nego ovak ugovor dijelu puno radno vrijeme, a to niko nije htjelo prihvaćati jer ko ima radni odnos negdje nije to htjelo. On je pokušao i naše moje neke kolege angažirati, ali nisu se, pričamo upravo o tom mlađim mojim kolegama,
1: ne vide
2: se više u tom nekakvom dodatnom entuzijazmu u svoj posao, ali su profesori na školu.
1: Čega fali, ja?
2: Tako da on mene nagovarao dobrih 4, 5, 6 mjeseci i ja bih bilo dobra ženska, dao bih se nagovoriti.
1: A ne, bar dugo je to trajalo.
2: I nagovorio me prije svega i njegov želje, jer on u gradu nema stručnog suradnika među svojim svim tim djelatnicima ko je sportaš.
1: Usko vezano sa sport.
2: Sportska zajednica ima Borisa Gotela koji drži tu zajednicu već 20 godina kao volonter.
1: Isto sportaš.
2: Da, i koji je volonter kao umirovljenik. I predsjednik se mijenjao, sad je Šimune, gospodin Šimune, prije toga je gospodin Jarnjak i tako dalje. I tu je gradonačelnik pokušao i nagovorimo da budemo ta veza između grada, sportske zajednice, ja unutar sportske zajednice klubova pokušavam biti prisutan na svim, jer sad sam bio na veteranima, malo sam više pogledati.
1: Čujem da si imao lovno streljaštvo i išli pogledati.
2: Je, bil sam, je, gradonačelnik praktično šalje na sve te sportske kao iz slanika, kaj, ajde, ima nekakve logike, ipak sam i po vokaciji profesor tjelesnog, maso ljudi kad sretne, to su sve bivši učenici, a i ne radi se samo ovdje o nastavi tjelesnog i o rukometu, ipak sam pokretač i tenisa u Ivancu prije 30 godina, fitnessa u Ivancu, veliki moj uzor i kolega mirovini Štef Poje,
1: da.
2: I ja smo davne 81. po čatorima pokrenuli u Sutinskim Toplicama školu plivanja, škole skijanja na Gmajinu sam pokrenuo i gore u Jarkima, tako da je to jedna široka aktivnost koja je neposle bi trebala biti u opisu poslova profesora tjelesnoga, a rukomet onda ta super specijalizacija. Tako da evo, sad se ova 3-4 mjeseca sam na raspolaganju, prije svega ono u gradu ako treba i sve kaj po pitanju sporta. Jedna manifestacija koju sam pokrenuo, koju imamo probali sljedeće godine podići na više nivo, to je bila akcija za prve i druge razrede osnovne škole, svaki sport, svaki dan sport jedan,
1: da.
2: Na ponedjeljak bila gimnastika, utorak, rukomet, srijeda, košarka, četvrtak, odbojka, petak, nogomet. To smo s klubovima dogovorili da su oni pokazali interes, njihovi treneri, mlađih kategorija, da odrade po ta dva treninga u danu. da se možda odmah i ekipiraju djecu buduću. Tako da je bilo 47 djevojčica i dječaka. Upravo i moj tjedan budemo dijelili kape i majice kao nekakav
1: poklon,
2: vid zahvalnosti. A do godine budemo probali da budu to sadašnji drugi, treći, su bili prvi, drugi. Aha. I da uključimo prve i da to bude akcija da probamo kroz sljedeće dvije godine da budu to uvijek prvi, drugi, treći, četvrti razredi ovi mali koji završavaju, da im odmah s ljetom ne krene ono, ne znam, kud sobom, nek da im produžimo taj sportski boravak, pa se možda to izrodi u neke i ozbiljnije i budemo vidjeti kada bude vrijeme pokazalo.
1: Da.
0: Ja sam mislio da hollywoodski glumci imaju ovoga lijepe priče životne. Ovo je čovječe za knjigu, baš ono, jako, jako lijepo.
1: Sjećaš se kad sam ti rekao da je Cajo naš jedan od najzahvalnijih gosti, u njemu postaviš jedno pitanje i nema više razloga da...
0: Ovako vam neki načelnici odgovaraju kolegici Burin neće na pitanje.
2: Knjigu bomo pisali kad odem mirovinu.
1: Sad sam penzija. Dobro, ali uvijek to znamo mi koji smo već jedno vrijeme, čovjek kad ode u penziju, tek onda se počne nekim stvarima baviti. Zaista, Borna, dobro si to detektirao. Cajo, puno ti hvala na ovom razgovoru koji je bio malo duži, ali tvoja zaista životna priča je izuzetno zanimljiva. Veliki dio toga, on sada manji dio u biti toga smo čuli. Vjerujem da smo mi našim slušateljima uspjeli približiti da nije ti vrhunac, ili bar nije samo vrhunac olimpijada. Puno ti hvala na svemu što si dao za naš sport, za Ivanec, za obrazovanje i ono što ćeš još dati, jer vidim da si dobro zaletio. Mislim, u jednu emisiju morali Borna složiti samo onome kad se radi sat. Da.
0: Ja već vidim ovoga džingl ponedjeljak sad sa Njugom. Da uvedemo, je.
1: To ćeš ti snimiti.
0: Može.
2: Ništa. Hvala vama, pozdrav svim slušateljima, sportašima, sadašnjima, bivšima.
1: I
2: tu smo na raspolaganju ako ima problema, već mi se javljaju određene udruge sportske da probam orgirati, da probam neke stvari poboljšati ako mogu i pogotovo biti ta spona između grada, gradonačelnika
1: i radija.
2: I radija,
1: znači kad god bude neke trebalo, a znaš da mi možda smo nešto propustili, a sve što propustimo neće biti namjerno ovoga, pozivamo te da se uvijek javiš, za tebe će se uvijek naći vremena i za sve naši.
2: Ako ništa drugo da damo informaciju.
1: Tako je.
0: Tako je, da, čeka nas malo reklamica i svega toga, nečki dnevnik, no, nismo bili za glazbenu želju, to smo ostali dužni, pa imate kakvu glazbenu želju možda?
2: Sad sam iznenađen.
0: Ko bi rekao da se na radiju pitaju za glazbu ovoga?
2: Ne, sad bi trebalo biti ovo sportskog žanra ili ona
1: privatnog. Samo znaš kaj ne mre biti, u biti kaj ne bude, ne, ti to ne služi.
2: Ali ne mrete, ovo kaj ja sad tvrljim, nema šanse da najdete. Bob Dylan, Hurricane.
0: Možda čak ako se dovoljno potrudim, a bom se potrudit sa ovom.
2: Američkom boksaču koji je...
0: Da vidimo
2: inače
0: ovako.
2: Pjesma, a Bob Dylan je moj
0: koliko,
2: fan iz mladosti.
0: Koliko opće Boba Dylana u našoj fonoteci ima, to je bolje pitanje. Da vidimo. Ima svačega, ali nažalost ne. Bog me same zatukalo. Neka alternativa, onda molim lepo.
2: Ništa, ovo ćemo jednom ovako kaj tipa. Klapa Intrade, Kroacija iz dušetelja.
0: To može, to znam.
2: To je sad, i to je sad. I nogomete tu, ajde. Pričali smo o nacionalnom naboju, nek bude ta, ajde.
1: Tako, dogovor. Cajo, puno ti hvala na dolasku.
2: Hvala vam, neću.
1: Čujemo se, vidimo sljedećim prigodom.
0: Ništa, ljudi, ajmo mi na posla na oglase kojim već govore daj Stipitiću, pusti me, pa puštamo onda Ivanečki dnevnik i čujemo se, imamo još dosta posla. Na koncu konca bez Cike, jel tako? Cike
1: tako
0: nas
1: je,
0: odlazi,
1: do 8 sati je s vama Borna, a mi se čujemo sljedeći ponedjeljak u 6. Hvala vam svima na pozornosti.
2: Pozdrav.
1: Čujemo se 7 dana.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

što bi uvijek govorio čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je kraća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin

0: Sjeverni FM 92,8.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: U Ivancu se sprema bogata jesenska fešta, štruklje, tradicijski običaj, stand-up i koncert mejaša. Aktivnosti ivanečkih branitelja. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ivanec priprema posjet Pakracu, međunarodni susret veterana i hodočašće u Međugorje. Ivanečki osmaši na 8. Hrvatskom mikrobiološkom kongresu. Kroz radionica u Trakošćanu proučavali tajanstveni svijet mikroba. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Matija Kos, pobjednik 19. memorijalnog turnira Ivan Severnino u Tiglinu. Očuvano sjećanje na poginulog branitelja i lovca. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradila Kristinka Raškaj. Budete i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija o aktualnostima sa šireg Ivanečkog područja.
1: Ivanečki dnevnik.
2: Grad Ivanec i turistička zajednica grada Ivanca u suradnji s brojnim gradskim udrugama i ustanovama pripremaju cjelodnevni jesenski program koji će se održati u subotu 3. listopada. Posjetitelje očekuje bogat gastronomski i kulturni sadržaj, tradicijske radionice te raznolika zabava za sve generacije, koja će kulminirati večernjim koncertom popularnog tamburaškog sastava Mejaši. Kako navode iz Ivanečke turističke zajednice, prijepodnevni dio programa počinje u 9 sati i 30 minuta uz glazbenu pratnju faringaša iz Prigorca. Posjetitelji će na gradskom trgu moći kušati svježe pečene domaće štruklje, tikvenjake, rijepnjake i sirne štruklje. A u sklopu programa bit će službeno proglašene i pobjednice natjecanja u pripremi najboljeg tikvenjaka. Uz to organizirana je demonstracija pripreme i pečenja štruklji, prikaz starinskih običaja te posebne dječje radionice pod nazivom Mali štrukljari. Gradske udruge i lokalni OPG-ovi predstavit će tradicijske kolače, domaći med, vino, gljivarski kotao i kestene, dok su za najmlađe osigurani dodatni animacijski sadržaj te fotografiranje uz kameru obskuru. Sva prikupljena sredstva od dobrovoljnih priloga namijenjena su humanitarnom radu zaklade grada Ivanca. Poslijepodnevni program nastavlja se u 16 sati i 30 minuta na radionicom rezbaranja bundeva s prirodnim motivima. Večernji dio otvara stand-up komedija Aleksa pod nazivom Od svega pomalo u 19 sati, dok je za 20 sati zakazan središnji glazbeni događaj, koncert Mejaša. Tijekom cijele večeri posjetiteljima će na raspolaganju biti bogata ugostiteljska ponuda te svježi kesteni i štruklji u organizaciji Kuda Salinovec. Članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec održali su još jedno redovito subotnje okupljanje u memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu, gdje se u radno opuštenoj atmosferi razgovaralo o pravima branitelja i predstojećim udružnim aktivnostima. Tijekom susreta branitelji su informirani o zakonskim pravima i izmjenama propisa te o konkretnim pogodnostima koje ostvaruju putem članstva u udruzi, poput popusta na osiguranja vozila i optička pomagala. Središnja tema razgovora bio je predstojeći stručni izlet u Pakrac, koji se u suradnji s Udrugom Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika organizira u subotu 10. listopada. Program posjeta Pakracu obuhvaća odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima kod središnjeg spomen obilježja te obilazak tradicionalne manifestacije i sajma Slavonski Banovac. Posebno važan dio izleta bit će stručni obilazak nekadašnje prve borbene linije uz vodstvo ratnih pripadnika Ivanečke bojne, gdje su tijekom Domovinskog rata boravili pripadnici druge Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Cjelodnevni boravak u Slavoniji završit će večernjim druženjem s domaćinima i koncertom prljavog kazališta. Uz to, na sastanku je najavljen i skori međunarodni susret veterana Slovenije, Hrvatske, Mađarske te Bosne i Hercegovine u organizaciji Ogranka iz Maruševca, čiji će sudionici posjetiti Ivanečki memorijalni centar. Na dnevnom redu našle su se i pripreme za tradicionalno godišnje hodočašće u Međugorje, koje će se u organizaciji županijske podružnice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održati krajem studenoga. Iz Ivanečkog Ogranka poručuju kako se redovita subotnja druženja u memorijalnom centru nastavljaju i u narednom razdoblju. Učenici 8. razreda osnovne škole Ivanec, koji pohađaju dodatnu nastavu iz biologije, sudjelovali su u edukativnim radionicama organiziranima u sklopu 8. Hrvatskog mikrobiološkog kongresa pod nazivom Mikrobi u dvorcu. U inspirativnom okruženju i uz pogled na dvorac Strakošćan, mladi su ivanečki biolozi kroz interaktivne vježbe i igru imali priliku zakoračiti u mikrosvijet te istražiti uloge raznih mikroorganizama. Između ostalog, proučavali su korisne i štetne mikrobe u hrani, uzročnike zaraznih bolesti koje prenose krpelji, tajnoviti svijet fitoplanktonskih algi te fascinantne bakterije koje pomažu biljkama u preživljavanju sušnih razdoblja. Edukativne radionice izvedene su uz stručno vodstvo i podršku njihovih učiteljica biologije Melite Brodar i Marine Švelec. Iz Ivanečke osnovne škole ističu kako je sudjelovanje na ovako visokoj znanstvenoj razini bilo iznimno dragocjeno iskustvo za učenike, čime se nastavlja praksa poticanja mladih talenata i praktične primjene znanja iz prirodoslovnih predmeta. Lovačko društvo Jelen Ivanec održalo je na svojoj streljani u Tiglinu 19. memorijalni turnir u gađanju letećih meta, organiziran u čast poginulog hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg člana društva Ivana Severanina. U sportskom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Matija Kos, koji je osvojio prvo mjesto i naslov pobjednika ovogodišnjeg memorijala. Drugo mjesto pripalo je Luke Levaniću, dok je treći bio Dario Kuštelega. Svečana dodjela pehara održana je u prostorijama lovačkog doma, gdje su zaslužene nagrade najboljim strijelcima uručili majka poginulog branitelja Ružica Sever te umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Vladimir Debeljak, koji je prisustvovao kao izaslanik ivanečkog gradonačelnika Milorada Batinića. Predsjednik lovačkog društva Jelen Josip Plahtarić podsjetio je na dane provedene u društvu s Ivanom Severom Ninom, naglasivši kako je on i nakon 35 godina još uvijek prisutan u srcima svih koji su ga poznavali. Plahtarić je poručio kako je Nino bio izniman čovjek koji je među prvima uzeo oružje u ruke radi obrane domovine, dodavši da će ivanečki lovci i u buduće organizirati ovaj turnir kako se njegova žrtva nikada ne bi zaboravila. Pljenima se dirljivim riječima obratila i majka poginulog Ružica Sever, izrazivši ponos i zahvalnost lovcima što godinama s ljubavlju i poštovanjem čuvaju uspomenu na njezinog sina koji je, kako je istaknula, živio za lovačko društvo. U ime grada Ivanca umirovljeni pukovnik Vladimir Debeljak prisjetio se ratnih ruanskih dana 1991. godine i tragične pogibije mladog branitelja. Poručio je kako grad Ivanec s posebnim pijetetom podupire sve udruge koje njeguju vrijednosti Domovinskog rata, izrazivši uvjerenje da će lovačko društvo Jelen nastaviti prenositi sjećanje na Ivana Severaninu i na mlađe generacije. Nakon službenog dijela i podjele priznanja, članovi društva i gosti nastavili su zajedničko druženje u lovačkom domu.
1: Prognoza vremena.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nastavlja sa suhim i sunčanim vremenom, ujutro mjestimice uz mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar slabi istočno.

0: operatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglasi.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Slušamo Moje zlato, vaš glazbeni izbor. Eto nas na polovici ovog sata. Ok, i dalje smo u svijetu sporta.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Iako nam je Ciki otišao za ZG, ostavio mi je puno rezultata, pa gdje smo mi bili stali ovako? Nastavljamo dalje uz jako lijepe vijesti. I to kažu, četvrti poraz, ne toliko lijepe, gledam krivu vijest. Dakle, četvrti poraz Ivančice u nizu, bodove iz Ivanca odnijela je i Pitomača. Utakmice je dvije momčadi iz donjeg dijela ljestvice, Ivančica je u šestom kolu treće nogometne lige Sjever, na gradskom stadionu u Ivancu 2:3, odnosno 0:1, poražena od Pitomače. Strijelci za Ivančicu bili su Mikel Martins de Almeida i Erik Vincetić, a za Pitomaču Mateus de Souza, Ivan Pavlović i Ahmed Souterno. Što se tiče ostalih rezultata, Daruvar Bilogora 9:1, Tomislav Radnik Podravina 1:1, Polet Sveti Martina Muri i Međimurec 2:1, Kraljičar Kotoriba Međimurje 1:2, Đurđevac Rodar Mursko Središće 1:0, Suhopolje Garić isto tako 1:0, Dinamo Domašinec Dinamo Predavac 4:0, a na vrhu su s maksimalnih 18 bodova Đurđevac i Međimurje. Ivančica je nakon četvrtog uzastopnog ligaškog poraza ostala na 4 osvojena boda. Sada na pretposljednjem 15. mjestu. U sedmom kolu Ivančica je gost Bilogore 91 u Grubišnom polju. Pa eto, neka bude sretno Ivančanima, nadamo se bodovima. E sad slijedove vesele vijesti koje sam napomenuo na početku. Mlađi uzrasti, dvije pobjede Ivančice u ogledima sa graničarem iz Đurđevca, pa evo kako je bilo. Tri utakmice šestog kola prve nogometne lige središta Sjever odigrali su mlađi uzrasti Ivančice i graničara iz Đurđevca. Dvije pobjede ostvarile Ivančica, a jednu graničar. Što se tiče uzrasta u 11, pobjedu je na igralištu Ivancu rezultatom 4:0 ostvario graničar, a na igralištu u Selinovcu igrali su uzrasti u 13, a pobjedu je upisala Ivančica i to sa čak 5:2. Što se tiče u 15 kategorije, također su igrali u Selinovcu, a rezultat je bio 4:0 za Ivančicu. U idućem kolu tri mlade ekipe Ivančice gostuju kod Koprivnice. Još ćemo malo do županijske lige i to do županijske lige početnika. Ivančica je slavila u ogledu sa Slobodom Varaždin. U četvrtom kolu županijske lige početnika igrača domak uzrasta u 9, Ivančica je sa 10:1 čak pobjedila Varaždinsku Slobodu. Po dva gola za Ivančicu postigli su Aleksandar Samardžija i Petar Ribić, a po jednog Borna Hladika, Luka Hudoletnjak, Ivan Habazin, Noel Vukman, Teo Kuhar-Hrežnjak i Erik Đurkas, dok je Samuel Aničić bio strelac za Slobodu. Nakon uvodne nad nogometnim centrom Jalžabet Partijanec, ovo je druga pobjeda devetogodišnjaka Ivančice u novoj sezoni. U idućem kolu Ivančica je gost otvorene škole nogometa NK Varaždin. Opet smo malo otišli po terenima, čuli što ima novo. U nastavku malo reklama, malo glazbe, pa se onda ponovno čujemo sa novim sportskim novostima.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
3: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je
5: tvoj dan. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Bam tmača akcija Kvat Linhajt 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

Slušali smo Vesnu Pisarović, Da znaš, vaš glazbeni izbor. Devetnaest je i za koju sekundicu 50 i dalje se bavimo sportskim temama. Sjeverni FM. A u nastavku malo o mladima i malo o veteranima. Dvije ekipe, Limačenka i Vančica, su na trenu NK Zračinec odigrale treće kolo Lige Limača predškolske dobi. Odigrale su ukupno 8 utakmica, ostvarivši pritom 6 pobjeda i jedan nerješeni rezultat uz jedan poraz. Evo kako je bila točno situacija. Ivančica 1 ostvarila je pobjede protiv ekipa Potravina 1, nogometnog centra Beletinec Markićan Podevčevo i Novimar 2, a minimalno je poražena od domaćina nogometnog centra Zračinec, odnosno Svibovec. Ivančica 2 pobjedila je Pole Tuhovec i Potravino 2, dok je dvije utakmice protiv ekipe nogometnog centra Beletinec Markićan Podevčevo 2 ostvarila po jednu pobjedu i neodlučen rezultat. I još ćemo malo među one starije iskusnije. Županijska liga veterana, Ivančici bodovi u Knegincu, Lepoglavi pak u Svibovcu. U utakmici 6. kola Županijske lige veterana skupine Zapad, Lepoglava je u Svibovcu sa 8-1 pobjedila domaći Podravac. Ivančica je 5-3 bila bolja od domaćeg Knegincara, Rudar 47 i Slobodan Varaždin. Svoj će susret odigrati sljedećeg petka. Ono što je bitno za napomenuti je da je Ivančica vodeća sa maksimalnih 18 bodova, Zadnji Hraščica sa 16, Lepoglava je 4. sa 9, a Rudar 47 9. sa 6 bodova i utakmicom manje. Nakon ove svježe doze novosti idemo dalje isto tako uz vaše glazbene izbore. Gospodin MPT i Bosna. Slušajte Sportski ponedjeljak. Dobro večer.

0: slušamo pjesmu dana. Sam grešan, ali niko nije bez krivice. Veliki, veliki hit Bojana Jambršića. Ljudi, eto tako, pjesmu po pjesmu, još malo i sport ponedjeljkom gotov. No, nismo još gotovi.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Ostao sam dužan još nekoliko informacija za početak, ajmo mi reći nešto itekako zanimljivo, a to je da je završena sezona malog nogometa u Višnjici, Zlogonju Liga, Vesi Kup. Malonogometna sezona u Višnjici okončana je kup natjecanjem. Pobjednik je Ves, drugo mjesto osvojuje Zlogonje, a treće je Benjica. Prije kupa okončena je Višnjička malonogometna liga u kojoj je titul pobjednika pripalo Zlogonju, druga je Ves, treća je Donja Višnjica, četvrta Benjica, peto Zalužje, a šesta ekipa Niska očekivanja. Pa, ide im u zime. Najbolji golman lige je Kristijan Jurenec, a najbolji strelac Hrvoje Kolarek, koji je tijekom natjecanja u 10 odigranih kola postigao čak 17 pogodaka. Najboljim ekipama i pojedincima lige i kup organizator Udruga športske kreacije Višnjica uručila i prigodna priznanja. Pa čestitke svima! Sa terena ajmo malo na parkete. I to na lijepe vijesti iz karate kluba Klenovnik. Karate klub Klenovnik je s dvije natjecateljice i jednim natjecateljem nastupio na 25. Creation Karate Open turniru u Rijeci, a u konkurenciji preko 1500 natjecatelja iz 27 zemalja svijeta u Klenovnik stižu dvije medalje. I to srebrna Patricija Premužić u katama, te brončana Tese Novak u borbama. Nastupio je Adrian Stančić, kojem se minimalan poraz ispričao na putu prema osvajanju medalje. U svakom slučaju, čestitke klincima. I za kraj ostavili smo još jednu bitnu pobjedu. Udruga Ilo Ivanec pobjednik je u pikadu, druga u nabaci kruk. Evo u čemu se radi. Članovi Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec uljovali su na 34. međunarodnom susretu i hodočašću osoba s invaliditetom Marija Bistrica 2026. a susret organizacije Udruge osoba Donja Stubica održan u restoranu Dobro nam došlo prijatelj. Nakon okupljanja organiziranje i odlazak u svetište Majke Bože Bistričke, gdje su sudionici prisustvovali svetoj misi te obišli križni put. Po povratku je uslijedio i zajednički ručak, a potom i sportska nadmetanja u disciplinama pikado, nabaci kruk i viseća kuglana. Članovi Ivanec udruge osvojili su prvo mjesto u pikadu, te drugo mjesto u disciplini na baci kruk. Tri najbolje ekipe u svake od tri održane discipline nagrađene su i medaljama. Bila je to zadnja tema današnjeg sportskog ponedjeljka. Mogu samo reći da je to. Obzirom da sam debitant danas u ovoj emisiji, Cikiju ako slušam mogu reći hvala na svim rezultatima. Nadam se da ste i vi zadovoljni. Imali smo i gosta, gospodina Canjugu, koji nam je pričao detaljnije više o svom bogatom sportskom putu. Pa eto, stoji malo informacije, malo glazbe. I eto, nazad 20 sati i za koju sekundu 7 minuta. U nastavku idu vaši glazbeni izbori do pola devet i nakon pola devet. Zato što svi znate, u pola devet čeka nas još jedna izdanja našeg Čušpajza i to na večernji. Tako da ćete imati novu šansu javiti se putem poziva i poruka. No, dosta bilo priče, neka malo glazba vlada.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: Už malo domáče popevke.
1: Sieberný FM. Večerný servis.
0: Sad kaže 20.22, slušate večerni servis. Odmah na početku ajmo čuti tko će nam sutra biti bez struje. Nema puno toga, nema puno nasilja, odmah da kažem, ali uvijek ima nešto. Ovako, Pogon, Ivanec, Donja Višnica, Gornja Višnica, dilovi naselja bit će bez struje od 10:30 do 12:30. Isto tako, Lepoglava, točnije naselje Čret, i to u vremenu od 10:30 do 12:30. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. Tamo svakog dana donosimo svježu dozu informacija nevezanih samo za strujicu, nego i općenito. Ima puno kategorija, magazin, sport, politika, samo su neke od njih. Pa slobodno sami bacite oko na naše portale i saznajte više informacija. U nastavku ovog dana, točnije večeri koliko znamo, ne bi trebalo biti oborina, dakle kiša će nas zaobići. A što se tiče samog utorka, 29. rujna, sunčano uz većinom slab vjetar, ujutro je moguće nešto malo magle, najniža temperatura od 6 do 11, a dnevni maksimalac bit će sutra između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Zvuči pozitivno, zvuči lijepo. Ako ste

0: E, kad već spominjem tu brojku, mogu vas još jednom podsjetiti da se bližimo polovici sata i našem velikom večernjem čušpezu. Nova šansa za pozive, nova šansa i za SMS poruke. Dakle, slobodno se javite već sada sa novom rundom želja. Iako veliku količinu nismo ne stigli čuti zbog sportskih informacija, ali sve ćemo to ispraviti sada od 8:30 pa nadalje. Spremite mobitele, spremite želje i čujemo se ne točno 8:30, ali tako nekako blizu ako gledamo na satić.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurno

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Ajmo, ljudi moji, ovaj dan zaključat sa Stivom i to uz novu rundu poziva. I vaši glazbeni želja putem SMS-a, to neću zaboraviti. 505-505, sad je moment da se javite putem poziva i dodate poneku pjesmicu na našu listu. Pogotovo ako se danas uopće niste javili, e onda je ovo idealna šansa za vas. 042-505-505 je put pozivom do etera, a isto tako možete se javiti SMS-om na 091-561-6622. Kojim ćete putem do mene, to je na vama, ali ja uvijek više volim čuti vaše lijepe glasove, da se čujemo putem poziva. Ima li budnih, pitam se ja. Halo, halo.
2: Dobro večer, Bona.
1: Večer?
2: Zdravo, e.
1: Znam, drago. Ha, svi znamo, kako smo?
2: Ja sam dobro. Kako si ti?
1: Ja sam, drago moj, uvijek odlično, još kad vas čujem mogu biti samo još bolje. Pa koju ćemo pjesmu danas?
2: Dajte meni pjesmu Zoran od Zorana Kalazića.
1: Mm-hmm.
2: Moj život je tužna priča.
1: Može.
2: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za ovim bitanima i želim ti umorno i lako noć i čujemo se, naravno.
1: Čujemo se, može, lako noć. Kada se vidim prorade hormon, jer ti si glavna premija, grudi mi tešta, želja mi pobost. Ajmo dalje, halo, halo.
3: Dobar večer, Borna.
1: Večer, Robert, evo, koje ponosno javljanje, pa kako smo?
3: E, nije dobro.
1: Zakaj, kako smo učili?
3: Prihvama je primili samo...
1: A čujem da se malo ono kao, znate kao, to je zavodnički, ona promukla se ono kao, dođi mala, dođi mala. Nije to tako loše.
3: Ja, dosta je. Već banana. Samo
1: bude, samo polako, znate kako se veli, čaj, Sjeverni FM i sve će biti okej. Okay.
3: I tako je.
1: Koju ćemo onda za vas zavis? Je.
3: Tamo gdje se hran zeleni, to nije već dugo bilo.
1: Sad ćemo vidjeti koliko dugo, točno... Tamo gdje se, kaj ste rekli, ko se zeleni?
3: Hrast.
1: A hrast, onda ćemo ovako samo malo, da ne bi bilo, nismo znali. Ajmo ovako. Ako vi to velite da imamo, onda sigurno imamo, da vidimo.
3: Ima.
1: Tamo gdje se taj hrastić famozni zeleni, da vidimo. Samo malo, tu smo. Plavi Jorgovan, to ništa se pjesma, baš tak zove, ima neki možda drugačiji naziv.
3: Baš je tak pjesma, tamo gdje se razne lini.
1: Samo malo, ajde onda dok ste mi tu, sad ću se ja snaći jednim alternativnim putem da vidimo. Kad smo tu, koristit ćemo i sve internetske mogućnosti, moguće da se to malo drugče zove. Ovako, ja znam samo za pjesmu, kažu koktel hrast zeleni. Evo, to okay. Me izbacuje.
3: To je to.
1: Onda smo našli. Ok, može.
3: Još dobro mozak služi.
1: Gledajte, ako ništa, ne znate vi, ja se malo poslužim internetima i dođemo do rješenja.
3: Tako, i kak se veli, po domaćem ljudi smo dogovorili.
1: Tako je, istina.
3: Tako mora biti i uvijek bude dobro.
1: Mm-hmm.
3: Samo treba visiti naprijed, dobro, a zlovo staviti na stranu.
1: Tako je, da.
3: I lijepo bi pozdravio tebe. Dakle, tri dame. Iveka Zivanta, Dragoz Novaka, sve slušatelji, slušateljice, sedmike, tema, svima skupno živim mjesto i lako i ugodno noć da se paze gripe i nešto prime pripe.
1: Mm-hmm.
3: I a tebe lijepo pozdravljam tvoje kralte i mamu, želim puno sreće i zdravlja.
1: Hvala vam lijepo, vi uživajte u čaju, čujete glas pa se čujemo. Laku noć.
3: Može.
1: Pobog. Idući poziv, halo.
4: Bog Borna,
1: o,
4: baš
1: bog, bog, bog.
4: Podlogu koja celuje susjedno, samo Rome su unutra.
1: Vidite, pogodili se, pa ste malo zatancali.
4: Sad pogodili, je, super, rekao, evo, domaće, ne?
1: Da, da.
4: Ali dobro, najprije lijep pozdrav svim slušateljima, dobra večer, onako domaćem. Mm-hmm. Lijep pozdrav Tonje i Štefeko. Nadam se da ste vi dobro, pošto se temperatura snizila, onak taman vam je valjda, ne?
1: Ma ja sam vam zimski čovjek, ja sam onak tamni u duši, tako da meni ovo idealno.
4: Dobro, onda nek sam tako stane kako vam paša. Onda bomo i mi svi dobre vole, kad ste i vi. Ali ja bi lijepo prosila, evo noći, evo ludila.
1: E, čekao sam na neku lupi ovakvu jednu veselicu, može, bude.
4: Ja, tako, pa kažu Bože drage. Pa ponedjeljak, je to sve od petka, subote, nedjelja još ostalo. Ne? Tak da se ritam ne zgubi.
1: Ništa, ništa, samo da veselo u novom tjednu.
4: Ajde, lijep pozdrav svima, još jedan pot ugodno večer.
1: Čujemo se, lako noć, bok, bok. I dalje ima mjesta na listi, ljudi moji. Bila je gužva prije cca 2 minute, pa ste opet malo stali. Nemojte stajati. Ne daj se generacijo, što kaže jedna pjesma. 505-505 i dalje sam tu za vaše glazbene izbore. Idemo dalje. Halo, halo.
5: Halo, halo, dobro večer.
1: Večer, večer. O, gospođo Danica, ste to vi možda?
5: Jesam možda.
1: Poznat vokal, voča i okolica, ako ne Ivan Županije, čoveče.
5: Hvala ti lijepa. Evo ja sam krenula putem poziva.
1: Mm-hmm.
5: Nekako kad mogu, narađe te zovem. Da čujem glas i da pozdravim te. Ovako da ne duljim, ja bi pjesmu dam je još jednom od Brunija.
1: Može, eto da ćemo. Čisto može. Da vas pitam, evo dok sam još tu pola minute. Svi u zadnje vrijeme jako volite Bruno Račuk, ima on puno pjesama. Što vam je točno posebno kod ove, baš onak jako, jako?
5: Pa pjesma puna emocija,
1: mm-hmm.
5: a taj njegov poseban glas,
1: mm-hmm.
5: da je pjesmi posebnu notu,
1: mm-hmm.
5: eto, to je moje mišljenje.
1: Jako lijepo, evo, zato vas imam tu danas na liniji, pjevač pozna pjevača, svaka čast, kada velim, eto.
5: Hvala ti.
1: Zahvaljujem. Hvala i ti. Čujemo se, laku noć.
5: Čujemo se, sretno, dok
1: bok, bok, može.

0: pričati još koju minuticu, ako se neko pojavi na pozivu. Iako za sada ne vidim poziv, dobili smo nešto SMS porukica, pa ajmo čuti što ima tim putem. Kaže ovako, dobra večera, lijepi pozdrav i cijeloj ekipi režije studiju i svim slušateljima od Anice. Može li nova pjesma ovogodišnjeg festivala u Požegi, Mačak stari od Satira? Ako nemate onda, mi imamo mnogo s problemos od Uopegle, hvala lijepo, nešto ćemo naći. Hvala vama Anice na poruci, uživajte. Zatim ovdje drago iz Novaka od Nataše Vladetića, ljubavnici leta. Pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Eto, kaže Ragica, čas svakome, ali borna je borna. E pa, hvala vam lepo onda. Ako je tako, uživajte, slušajte Sjeverni FM, zato smo tu zbog vas. Može li pjesma Mala Čiči samo za Roberta? Pozdravi svim prijateljima i slušateljima Sjevernog FM-a gdje god bili, može. Eto je malo jesenskih. Večer, može li pjesma Zelen lišće goru kiti, ugodno ti večer? Hvala lijepo. Nadam se da svi imate ugodan početak novog radnog tjedna, iako nekako ja se osobno vučem još s tim vikendom, mislim si, pa vikend je iza nas, tek je gotov, novi tjedan je počeo, nije baš da mi se da, bit ću iskren, ali uz ovakve slušatelje, uz ovakve ljude, sve je lakše, tako da hvala vama ljudi. Ok, ajmo mi malo u svijet glazbe. Bit će još šansi i za pozive i za SMS porukice. No kak se kaže, polako, tek smo počeli ili ti noć je još mlada.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek in.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Oči evo ludila, evo i zadnje šanse za pozive i zato 505-505.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Pa da vas čujem, ljudi moji, slobodno se možete javiti i dalje putem poziva, linije su otvorene i to na 042-505-505, ako do sada još niste. Želim čuti evo neke glasove koje danas uopće nisam čuo, da malo zapripovjedaju i požele neku pjesmicu po njihovom guštu. A dok čekamo da nam se neko javi putem poziva, ostao sam dužan još nekoliko informacija i to vezanih za SMS. Kaže ovako, ovdje drago iz Novaka od Nataše Vladetić. Aha, to jesmo, samo je dva puta došla obavijest. Ok, idemo dalje da vidimo tko nas još čeka, tko nas još traži. Kaže ovako, dobre večer, može li pjesma za pleši sa mnom od Kikija Požija? Hvala vam i lijepi pozdrav, vama još ljepši. Zatim lijepi pozdravi iz Oberhausena od Boraka, Ivija, Terija, Krunija i Dadija za Sjeverni FM. Bi pozdravili i ostale, ali oni nas neće. Dakle, samo za nas i vas uz pjesmu Grdovića bolje živim nego ministar. Gospodo, može, uživajte, zaplešite i sve što ide u sto. Možda možete nešto i popiti, ali...

0: Zatim, lijepi pozdravi, može li pjesma I Just Called to Say I Love You od Stevie Wondera, puno hvala, laku i ugodnu noć i sretno do kuće od Vesne, gospođo Vesna, hvala lijepo. Evo nam je poziva, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: A, može ona pjesmu Oj gora, bilo gora.
0: Može, eto, dodano.
1: E, hvala vam lijepa, ugodno večer.
0: Hvala vam, isto tako. Vrela je naša krv, ljubimo s naše, praznimo čaše, takva je naša čud. Čuli ste od gospodina kak se to vela, pa slobodno povedite tim lijepim primjerom. Javite se vi na 505-505. Ako me pitaš... Evo nam ovog poziva. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: O, večer, gospođo Vesna, večer.
2: Kako je to lijepo, dok se smijemo, ke ne?
0: Pa znate kaj, ja najviše na svijetu volim duhovitost. Ja volim biti duhovit. Ponekad se malo više, ponekad se malo manje, ovisno o danu, ali volim se smijati, to da.
2: Ali mogu ti reći da jako djeluješ na ljude, pogotovo na poslu, na nas.
0: Kako pozitivno? Nadam
2: pozitivno,
0: se.
2: E, pozitivno.
0: Pa to, vas ja pitam.
2: Samo dogvuborna i njegove one šale.
0: Ah, nisu uvijek kvalitetne, ali kaj da vam velim. Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem, znate ono.
2: Si se odmoril kroz vikend pa, ili umor?
0: Kak ne bi. Uvijek vikend uz neki kakav takav predah uvijek lijepo dođe, tak da jesam, malo sam predahnuo.
2: A jesi, to je bitno. Dobro, onda evo ja bi od Olivera Dragojevića naručila Pred tvojim vratima.
0: Danas ste, odnosno ne samo danas, nego općenito malo ste mi u zadnjih nekoliko tjedana svojim laganima, baš lagane, evo. Pa neka bude, kaj da velim, evo, ne on se bunio.
2: To su godine.
0: Aha, to dođe s godinama onda, više služiš Olivera s godinama, kužim.
2: Pa dobro, malo ovo, ja pol, volim jedno i drugo, tak da.
0: Može, evo, bude onda i gospodin Dragojević.
2: Evo, lijepo te pozdravljam, evo, želim ti sretan put, naspavaj se, odmori, pa se čujemo.
0: Može, čujemo se, vama želim laku noć. Mažem familiji i do slušanja. Čujemo se.
2: Pozdrav.
0: Bog.

0: Javio nam se i Štef koji hoće dvolične ljude za jednog gospodina. Samo za jednog gospodina. Koji je to pa ne znam, može se prepozna, ali evo, samo prenosimo.
1: Tamburice glas, zbogom majko i sestrice ja ostavljam.
0: Zatim Boban Rajević i Spartanac, može.
1: Tamburice glas, zbogom majko i sestrice.
0: Kaže idući SMS ovako, Bog Borna, može li pjesma Thompsona, ako ne znaš što je bilo, može. Dobar večer vama i svim slušateljima Sjevernog FM-a, posebno Sonje Štefeku, molim glazbenu Nesanica od Toša. Hvala vam od Nene Nena, hvala vama.

0: Eto, dobio sam jedan SMS da nisam pustio pjesmu, pa ću sad sve skupa malo pošpotati, tu mi je moment. Ako ste slušali Sjeverni FM, dakle, cijelog dana od početka, pogotovo poslije podnevu, čuli ste da smo nakon Čušpeza imali naš sportski ponedjeljak, u kojem se većinom nađe glazba po našem izboru, ona nakon toga ide ona po vašem, tako da vaša pjesma još nije niti stigla doći, gospod drago. Malo strpljenja, molim lepo. Mislim da bi ostali htjeli čuti pjesmu, tako da nije niti mogla doći na red, ali je na listi. Pa da se zna za ubuduće. Eto, najte kaj zameriti.
1: Ej, mi smo dečki, stubice doma, vrela je naša krv.
0: Okej, ajmo mi na malo glazbe opet.
1: Praznimo čaše.
0: Čeka nas jedan mladić, lijepo glasa, kažu lijepog stasa, da ne govorimo o hitovima, još će se za njega itekako čuti. On se zove Bruno Rački.
2: Sjeverni FM.
3: To the rhythm!
2: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.

rađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Ljudi moji, mi još malo pa gotovi. Evo još nekoliko želja. Kaže Alex ovako, pozdravi iz Ruče Njemačke, može li pjesma Kam su išli svi cigani od Brendija? Pozdravim ekipu na drugoj strani Boraka, Ivija, Dadija, Perita i Krunoja. Hvala od Alexa, velika dojdem doma, donesem vam kolače na radio. Posebno volim ovaj zadnji dio s kolačima, može, ali isto tako Alex imam jednu tužnu vijest, a to je da pjesmu nažalost nemamo, pa ako slušate, slobodno šibnite neku alternativu. Idući glazbeni izbor kaže ovako, čekam da se učita inače pa da mogu to s vama podijeliti. Može li pjesma Podravska krv za Roberta iz Podgorja? Pozdravi idu meni, kolegicama, Iveku iz Ivanca, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg sjevernog FM-a. E pa hvala lijepo. U ime svih. Bili su to vaši glazbeni izbori. Ljudi, hvala svima na ovom divnom početku tjedna. Malo smo si popričali, malo smo pustili poneku pjesmu. Dobili svježe sportske informacije. Što se tiče utorka, čekaju vas kolegice i Erika i Kristinka i Almira. Mislim da da, nisam 100%, ali budite u Sjeverni FM. Slušajte nas, pratite nas. Ako niste znali, imamo i Face, pa nas možete tamo lajknuti i baciti oko, ako još niste. A u nastavku vaši glazbeni izbori. I to oni koji se vuku od SMS Juboxa i to doslovno jutarnjega, kojeg pak nismo imali zbog radova na sustavu, na našem Sohu, koji omogućava da puštamo sve te lijepe glazbene izbore. Uživajte u glazbi, ide u nastavku do kasnih noćnih sati. A što se tiče mene, čujemo se sutra poslije podne. Red Hot Chili Peppers, Snow, laku noć.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Jukebox s Jevenog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem Prezić

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.